إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

معتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

كلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

إلى الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

فيعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga d'internet palable 30 jours 20 giga la wax day defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye ngeene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne moutakha bakke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: يسرق من هذه جاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توبابا يسرق من هذه جاي خير من أباد
1: UKAP FM
3: 7h15 ou 8h Map Matna Baïti Breu
4: Sokhna Mbien Djougal Djelati Sakhalim Tanyaw Bindati Djel Ko Djok Konyi Wakati Ayy Olof Nenyoy Niko Djar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaaf bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yi te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ko na lima mom top mag ñi kon duma joom roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg gi ñi fi ñewaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër

0: gàddu mag ni ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg. Mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg. Tax nga tey ñu sawar ñun di gëstu waat lii di wolof. Bépp ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk. Secteur bu ca teere gëlal sa postu tek ikkaasa 3.5 kay fere kaas bi amul sikk. Bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii. Abdullah yaa dekkal suñuy ca saan ñoo la bëgg. Bépp baat bu la réeroon ko jël ikkaab bul ko sa tee. Daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Aki dembu lanu fi teg mengale kok li nuy dund. Teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam. Ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmm li daw yi fat. Yal na bur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut. Wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee. Sàkku ñaan ci borom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: مالك الملك تلوت والجمال.
2: delsi wat nañu ak yeen ci al azhar gi bañ mband
3: ay wolof lañu fay wax te len di laaj lan la wundu
2: delsi wat nañu ak yeen ci al azhar mi bañ mband
3: ay wolof lañu fay wax te len di laaj lan la wundu
2: seen jotaay bi ki koy def abdul ahad sal la tuddu
3: jangale joxe xam xam ku bañ ci yebul faqand
2: bul ko yootu joto ko gelem ganar mu nu ko ñang musseu fuñ dajale wo ji nax ju rek pa fay xand
3: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
2: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
3: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
2: moy leegu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
3: kon 33 976 nga bind
2: 0909 jël wolof di acci aw tuñ
3: 0909
2: jël wolof di acci aw tuñ
3: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
2: moy legu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
3: kon 33 976 nga bind
2: 0909 jël wolof di acci aw tuñ
3: 0909
2: jël wolof di acci aw tuñ
1: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
3: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd bépp ndaw bu cosaan ñor jugal ta daw daal di dikk ndax ikaab moo deekal suñuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jugal ta daw daal di dikk Abdullah yaa deekal suñuy cosaan ñoo la bëgg wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof mba nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy réere lee nga fànn maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax dang ko jënd
4: ake su ngeen dégloo tey ji nu laa biire gaay ba ilaa ay wolof baaxu
5: mat mat na bay ci rew
6: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamoon ko bi mujj borom bi ab doom da koy sukkal
7: dégg nga walam yaay di wax ne salaax bukki bët bunt bant lukki bët
8: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccoor
6: walam yaay dane yaay ne gam loxo du ko génne
8: yar sab xottiku guddal sa gooñ la
9: walam yaay nee na jënu bunt ña ca mbokk wéru ñëpp mbokk ñu bëgg borom
10: walam daa wax ne
9: ku fay say bo ray say non
10: olof jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
11: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
12: ci bëgg sa boros baax bala nga tambli xosal woñ gi
13: la barwol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
14: wolof jaay neena seydu bubbu ba fa la neex su misan
15: tak takal mbop baxalutung bana
16: lo de bu na be xegn buñ ko solut
17: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
18: olof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
19: olof de da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca dem barke
14: jaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
20: wolof njaay neena ñi mëna ko amuñu baam
21: wolof njaay neena bo gisate tan bi yap sax non dakk ko saw yap lay lek
20: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wolof njaay neena fi ñi fessé té dafa jëy bu gurum
9: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war té xépp
22: wolof njaay da wax ni atu gaynde forlu tef
23: kuyel ñay bu ñewé ci dé kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na faaj
24: wolof jaay da wax né rango ñi ba do la moy sim ci réy bur
9: cheikh ba wolof jaay da wax né ku dem ba ci Allah ba méré sa baam tax nga réy ko da nga yëne ko suuf
24: wa wolof jaay da fa wax né ku folli dubbu wi la taxafalu tak foliko man na la bet
25: wala fi ngay neena la reg mos jeexalut ak mbana
26: cheikh abdullah mangi de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
27: wala ngay day wax ni ñabuk adina uta jërul yanu torbo atam
28: wala fi ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kërok jaxat war ca gëremaale xamulaw
29: wala njaay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
30: wala dafa ni
29: ku xamul ndam de moy foon waxu gannaaw
30: ku yeey ba yeey yaxu bukki yeey nga yaxu yeey katu yax
29: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
8: ku nu rafatale jakk faat waxtu warul
29: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalu
24: wala njaay dafa wax ni barendo ba bëgg kër gu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
25: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga
27: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ca mo and ak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel
18: wala ñay day wax ni moy tu laax geej ñu laax geej rankal dana jex dama la koy
29: wolof jaay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
8: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
24: wolof jaay dafa paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
9: wolof jaay neena ku sa dembu tabi do geusami xeyaram jambo
24: wala fa daf ne ganar bol ko xébal ak ndax makuy bala xel
29: magni dañ bopum jaxan day yag na bëkkum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu dig
24: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picci taxuko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taaf
26: ya la wala ngay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
8: rubbu ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
29: señabulat wolof jaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof jaay neena mag muy daw di meccitu borom xel da koy wattu
26: wolof jaay do wax ne nag wu dul bo jame so wu wex fatal
24: wa wolof jaay dafa ni sacc bu dul raw jeerul yak ay nelaw
27: wolof jaay dafa ni
16: señabulat wolof jaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
24: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu gex wa wolof njaay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
8: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
0: sëf bu dëkké loxo jëf jëf
1: walum jaay dafa wax ku ñuruf sa borom kër yek sa doom
24: walum jaay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéel yëgu
8: waxi walof
24: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéel yëgu walum jaay dañi dégu pot ñak xam ya cey naan
8: photo photo tagalul mbam ak nopi
1: jëfani do pot pot mu xéen bëx
24: kërëm gi su kol lay ngax waye regalu
8: ben ab nen mënesu ci amu pedd am ci ciuj
2: den ci kat ron lal da fe bañ ko defenu ci ruun
0: wolof njaay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexe mu dum la
3: wolof njaay den da sum pullo bu lu diore goj da wé su ren ba
8: beutap tan jël na mi def sank lañ
2: bu ñi soow leraayu bi diw bobu da fa fekk jamt fenkul
3: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci ko joge
8: xobu xal xajul ci gemign ak tef
4: borom konku yegut borom larmel
3: waaw wolof njaay neena dan bu nakare gungé diko defal
4: wolof njaay neena deratu bop du moy mbagu borom
3: wolof njaay day faral di wax garabuk adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tadi nga fa
8: ciwol du tepp dom je beut
3: yidd bu mu jibbat la dañu doti di fastaf
1: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
3: mbojjan bu mu taxajo do wër sa tour di wërel
2: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
8: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picci mi ci kaw taal bi
2: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
3: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko nak wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mos it no rog siru te gis nga fi ne siru saxablat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet tawaruk mos ci bopam mo gëna noy kawaruk siru te saw kawaruk siru ko sut te le mos di xey nak li siru di xey bokku
8: yo xam nga siru le
3: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
8: man damay deg ñaara may deg sa ndax di deg si ndax di deg beubator
1: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
8: legi ñom ban jamon nañu wara nen
1: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt fu deugal wa gis nga bo bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolo gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoy
8: légui mom buy nen day yulli won day potoxal
1: ah buy nen day yolal
2: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof njaay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tektal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
5: dama la ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamlé ma wax do way kat ba go tito
6: assalamu alaykum mbokk yi téla di bir juroomi fan ci muharram muy wéru tamxarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak ben ci wéru zon ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben juroomi fan rafetul dafa bokku ci lim yu fatti ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga musulma ci jangoro siti ak ndof ak ngana ak mbollem jangoro yu bon yi اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن شر الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن شر الأسقام آية بس بي سنو بنا وحنا في القرآن نه أم جن أغوار أك تكتل تنياري مبولو يدا جا بدر دي خيخ من نما دي خيخ تيونو يالا من نما دي أي يفر مبولو مجلين يا جسن يفر يأبنا نيلين ناريون جس جسوبت يالا داري دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي yalla dina dolel kuko sopp ci ndimbalam li nak doyna sekk ak waru caña am gis gisu xol suratu ali imran aya fuk ak ñet hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena dooma adama buy jang alquran ba yegg ci barbu sujjot dadi sujjot shaytané day beru di joy nan wona sama tuskare digal nañu dooma adama sujjot mu sujjot aljana ñel ko digal nañu ma sujjot ma bañ sawara ñel ma hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qara ibnu adama as-sajda fasajada i'tasala ash-shaytanu yabki yaqul ya wayla umira ibnu adama bis-sujudi fasajada falahu al-janna wa umirtu bis-sujudi fa abaytu falyan-nar rawahu muslim waqtu julli suba waqtan data bi 5h27 jurom waqtu tegal ñaar fukki simila ak jurom ñaar tisba 13h36 ben waqtu tegal fanweri simila ak jurom ben takusan 16h36 ñent waqtu tegal fanweri simila ak jurom ben timis 19h38 jurom ñaar waqtu tegal fanweri simila ak jurom ñet ge 20h49 jurom ñet waqtu tegal ñen fukki simila ak jurom ñent lolu moy waqtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki ak jurom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sobu ñaar fukk ak juroom ñaari kilam dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilam dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h42 juroom ben waxtu yu tégal ñen fukk simili ak ñaar 19h34 juroom ñaari waxtu yu tégal fanwéré simili ak ñent yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

なんでー

Yeah.

Ah!

0: Pick up your theme.
1: Allah.

0: y carne y sed.
1: Dale, amor.

محمد الرسول والجندي عن الأحد والأسى والجندي.

مدد مشفعا بكم تماسل فدمت من رب البرايا حما.

وَقِلْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

وصلي على النبي سلامي على الذي تصل أعمامي سيدنا محمد وآله.

سيدنا محمد الرسول.

ಸ್ವಾಮಿ.

وَالْمِعَامِنُ لِكُلَّ مَنْ مَرَى مِنْ

ಸದಾ ಪ್ರಿಯ ಮಿಲಂತರ ಹರಿ ಸುರ

بركة لبذي ذات حقي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي نغلن دي نوي بباخ نغلن دي جار دلن دوكيان دلن بالا دلن بالا دلن نيانال جام دي ساكو تيري نيانال جام ñun ñep ñu ande ñaan jamm ci rew mi ak fepp fu julit mëna nekk ci kaw suuf di sant suñu borom bu wër moom mi nga xam ne moo damay wér ak kàttan ba nu dellu soit fii ci seen jataay bi ñu duppe di mat a waxtaane dañuy faral di wax ne réew mi lépp ba mat a waxtaane rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xale général di murit suñu borom yàggal ko fi suñu borom wéral ko ba mu yeggale ay naalam te nu àndu ko ak moom. waaye di ñaanal jabootu xaadima rasul gépp, di ñaanal kilifa diine yëpp, di ñaanal jullit yëpp na di ndokkeel jabootu ko sëriñ Abdoul Khadir ci bés bi nga xam ne ci lañu ko doon fàtteliku te ñuy faral di wax ne am nañ tawxeex boo xam ne waxtu nekk rek kenn ci njabootu Serigne Touba gi bu nu koy fàttaliku rek bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne bu ñu leen fàttalikoo te roy leen mën nañu cee génne. mbokki tey seen jataay bi nag ñu ngi jégalu fan yëpp ànd ak Serigne Mamor moom Cheikh Momadou Mortada ci tournée bi nga xam ne moom lay def te ñu tàmbale woon ko depuis le 8 juin. tey nag ñu ngi Kalyari, Kalyari lañ nekk. Kalyari fa la ñuy defee li ma ta waxtaan yi tey ndox nekk ci Sardaigne di île boo xam ne bato nga fi mën a ñëwee wala nga ñëwee fii avion muy barab boo xam ne it nag bu am solo la sur le plan économique waaye sur le plan touristique muy pàcc bu am solo ci biir Italie. ñu ñëw fii tey jii nag war a daje kilifa yi nga xam ne tey Kalyar yi lañu yegg si waaye état bi jaar yëpp ànd ngeen ko ak ñun muy ay moment yu am solo yoo xam ne bu ñu ci bàyyee xel rek liggéey bi góor yàlla doon samp vision bi yaakaar naa ne ci lañu dox jëm ci. dëkk bu sell boobu di Touba Serigne Touba Cheikh Mamadou Mortada xaadim rasul mi nga xam ne fanweeri at ak ñett mooy pour jàmm te am ko te xat dammul. Serigne Touba 1895 ñu tuumaal ko ñi ko tuumaal ñoo samp seen tribunal ca ndar atte ko daan ko génne ko dëkkam tàqali ko ak bokkam ak njabootam ak réewam yóbbu ko fu sori ci biir Afrique wute lool ak fiñ ko jëlee foo xam ne àll boo xam ne ci diggi manding bokk ci àll yi gën a dense ci Afrique di taw bis bu set ci at mi yëpp jële ko foo xam ne li muy taw bëriwul te bëriwul ci garab bëriwul àll mu nekk fa lu jege juróom-ñetti at mësul leen a wax lu tax ngeen di lim fi mësul wax dara bàyyee boppam ak yàlla noonu lañ ko déplacé jële ko fii indi ko Mauritanie jële ko fa indi ko Thiène jële ko fa indi ko Diourbel mu def fa fukki at ak juróom yoo xam ne ñaar yoon képp la mos a génn ndax moom kat du sukkandiku ci kenn ku dul borom du tàll loxo kenn ku dul borom du ñaan kenn ku dul yàlla te dañ ko sartante woon ne ko boo bëggee génn fii faw nga demande autorisation lenn lu koy jaral talal la khutba bi mom khalat ko sax lolou tax ci xatu juroom ñoo ñaar yow
1: way serigne touba chamad baba khadimo rasul gindi nit ñi kep mo doon yitté tek len ci yoon tek len ci njub def len ay jili taxam amul lon dañu yitté koku nak buñu démé ba jëmmé jamono kenn ci njabotam jog dugg europe ñu né cheikh mohammed murtada ñew nit ñi jaxlé parce que xamuñu sax lan la fi wut mu ñew fi ñu dalal ko mu soñu leen laaj leen ndax am ngeen barab bo xamné da ngeen fay jaamo yalla difa ñogal seen di ñu ne ko dedet lakki mu ne leen bu ngeen fi defoon téméré at te amul leen ko fi day mel ni musu leen fay jaar mama yoy kat ñoom dañ doon laqatu ñu ne woon seen bi moom ndax xam na li xew
2: ñuy laqatu nga ne leen di ngeen duwut barab boo xam ne da ngeen fay ñongalee seen diine ngir lan ma ne xanaa loolu mooy bu leen karamee biñere yi di wër am fu leen fekk na waaye boobu ñoom xamuñu ne sëñ bi gis-gisam weesu na foofu boobu sëñ bi moom xam na ne danañ toll jamono ñoom ñii di laqatu
1: danañ fi ñëw indi fi seeni njaboot danañ fi ñëw seeni doom juddoo fi danañ fi ñëw takk fi ay soq danañ fi ñëw seeni doom juddoo fi màggee fi yore nationalité bi tubaab bi yor yem ak ñoom kiif kiif ci dëkk bi duñ leen ëppale dara tey fii may wax ak yéen xam ngeen ne ñaar fukki barab ak ñeent moomale nañ ko l'islam ci dëkk tubaab bi te loolu liggéey góor yàlla la liggéey góor yàlla tey moo yegg foofu ci Italie gii ñu nekk rek moom moo ne bu mu koy sumb ay kopparam la daan jiital ci biir ba mu koy sumb di soññee bu ko neexoon mu def ci turam de te dañ ko ciy def ba mu koy sumb bu ko neexoon dërëmam du ci dem waaye kopparam moo ci mësa jiitu mbokk tey barab ñoom yëpp buñ ne kër Serigne Touba sax mu ne kër l'islam Serigne Mame Mor ne kër Serigne Touba mooy kër l'islam ndax Serigne Touba kenn mënu ko taxale ci l'islam ñëpp ci bokk yem joxe ay sart wax li tax ñu war a am barab yii ndax seen doom yi dinañu judd danañ soxla ku leen tàggat ñu xam seen bopp xam seen culture seen doom yi danañ fi feeñee jamono danañ soxla ku leen jàngal seen diine seen doom yi danañ fi feeñee jamono danañ soxla seen culture seen aada ak seen cosaan ba du lu fàtte seen bopp intégré wu ci biir dëkk bi doon ay citoyen di ay italien yu kenn mënta dindi waaye nag ah dëgg-dëgg am na cislaaye goo xam ne ma nga bàyyi ko ci réew ma bu ñu ko mus a fàtte am na cislaaye loo xam ne ngëm-ngëm la ak pas-pas bu ñu ko mus a fàtte mu doon barab yoo xam ne jubloyee sëriñ bi ak gis-gisam mooy ñi nga xam ne tey ñoo génne woon sëriñ bi en 1895 ngir ay yëngu-yëngoom dakk tey kenn ci njabootam di Cheikh Mohamadou Murtada ñëw na fi fàggu fi ay barab yu yaatu macha allah yu mucc ayib macha allah jaar ay koppar yu bëri ne moomale nañ ko l'islam tey bëri na ci barab yoo xam ne ku bëgg a julli waxtu yu juróom foofu nga ko julle bëri na ci barab yoo xam ne ku bëgg a julli ajjuma foofu nga ko julle bëri na ci barab yoo xam ne lu ñu xewle ci diine ji fa lañ koy defee te doo gis alkaat yi fa xaw muy liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib mengale ko ak centre culturel yi nga xam ne tuwa bi dana ñew ci sunu rew samp ko ci région yi nek ci Sénégal yépp centre culturel yoyu ñom ay barab la yu mel ne barab bi Cheikh Mohamed Murtada fexa ban fagu ko fi ci dëkk bi di Italy di ñu ay barab yu mucc ay nek ci xolu dëkk ba ñu def fa mbollem ay jumtukaay yo xamne day tax ndawu dëkk ba luñu soxla ñu uddil leen buntu yi gratuitement ñu dugg fa ngir ñom seen culture bu ñu indalé ñu mën diko fexé ba ñi nga xamné ñom lañu fekk ci jël culture bobu di yaatal li nga xamné moy seen culture Cheikh Mohamed Murtada dé kon ndem ñom ñoo mëna def lolu ci suñu dëkk ñun ñi nga xamné suñu jambar ja Serigne Touba Chamel Mbaba Khadim Rasoul dañ ko génné né ko dañoo bëgg génn la ba sa yëngu yëngu dak di yëngu yëngu du won dara lulul baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaddu yalla gi nga xamne mo la doon yëkëti diina ji nga xamne sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lañu jabal ci jamm yi ngir mu indi ko ñu ne yëngu yëngu yoy lañu bëgg mu dak motax ju gene serigne touba tay fi lañ ko yëngalé ne ci la disponible fi lañ ko yëngalé ci kalyan fi lañ ko yëngalé ci livorno fi lañ ko yëngalé ci rome fi lañ ko yëngalé ci treviso fi lañ ko yëngalé ci rimini mbokk yi ñun deug deug déssé la ñu dégg sëriñ bi do ndax gis nga ko né yi di fi juddew barab yi sëriñ ma mor di wax waxtu jot nañ fexé ba mess ko nañ fexé bu teñku ko ci benn boom lañ fexé ba kenn du ci mën dara ndax suñu sétat yi nga xamné di la ñëw fi témer at kenn xamul yeen façon nit lañuy doon mën na ñoo ñëw né barab bi dé tay fi ñu nekk ni ci Montserrat kër gi nga xamné mu ngi nekk ci angle di kër gu mucc ayib kër gu yaatu am ëtt am bâtiment bu am solo am lépp lo xamné ni da fay ba am juma ci biir ñu diko fi jullé aljuma ju rek bokk di fi dalal gan ñi Serigne Mamour di fi dalal autorité yi nga xamné ñoo yëri dëkk mu nekk ci bërepp bu am mana lag ba ngi ni jakarlok mom geej ja ngi ni jakarlok mom chemin de fer ba ngi ni route nationale ba ngi ni jaar ci buntu kër gi torok deg na bi borom kër gi jaayé kër bay jébalé ci abi diko genn doon do barab yi goni yi ngeen gis ñuy daw ci biir jataay yi sa buñu dajé Serigne Mamour ne bayil leen xel goni te taxaw leen te yar leen ndax dana def jeexetal ci ñoom bay daw yi ñuy daw ci biir dedet de leen leen xol rek way bu leen teyi kër yi loolu rek lay jëriñ mbokk yi ngir taxaw gone yi nga xam ne tey fii lañ tuddoo fii lañu màggee nga xam ne dégg nañ làkk yi moom lañu gën a dégg làkk wañu napp ndax fii lañ tuddoo cérémonie bi ñu àndal làkku dëkk bi lañuy waxtaan ak ñii ñii ñooy ñi nga xam ne tey ñoom la ñu war a waajal ci barab yi defal leen fi ay barab yoo xam ne lépp lu gën a di soxla ba ci barab yoo xam ne bu nu bëggee yëngu di fa yëngu dafa war a am ci barab bi barab yu ñu leen di tàggatale barab yu ñu leen di jàngale barab yoo xam ne saa bu ñu fi ñëwee dañuy yëg na ñëw ñëw nañ ci barab boo xam ne ute na ak barab yuñ daan def gone yi ñoo war a yaatal liggéeyu Serigne Bamba bii ba seen morom yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal ca école ba ñoom la ñu bokkal ca quartier ba moom lañu bokkal juddandoo di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg seen morom yooyu taw feexu Serigne Touba ji tàbbi ci ñoom ci barab yi lañ ko mën a jaarale moo tax bu Serigne Mamour di wax ne am na ku doon wax ne kër Serigne Touba Touba lay nekk mu ne kooku xamul lu ñuy wax kër Serigne Touba bu dee am Firdawsi lay doon kër Serigne Touba bu dee am Jannatu Naïm lay doon kër Serigne Touba bu dee am du lenn lu dul barab boo xam ne dañu fay defar kon fii nga xam ne ñoo gën a yittoo ku leen defar kër Serigne Touba fii la war loolu tax muy wax toujours na ngeen ko sécuriser ay centre culturel yoo xam ne ñàngalim Serigne Touba fii lay déparé dugg ci biir gox-goxaan yi dugg ci biir xol ndaw yi ndax gis na lu la waay mën a wax ku gis ba Cheikh Mamadou Murtada di génn ay koparam di ko jiital ci liggéey bii boobu ñoom ñuy làqatu ñu dem ba jëmmi jamono seen i soxna ñëw ñu dem ba jëmmi jamono seen i doom judd fi ñu dem ba jëmmi jamono seen i sët judd fi kon xam ngeen ne Serigne Touba amul tànki gannaaw dëgg la ay tànki kanam la waaye fu ñu jëm réew mii nga xam ne tey wala réew yi nga xam ne tey ñoom seen population day gën di màgget production amatuñ ko ndax amatuñu doom bëggatuñu am doom nanguñu am doom ñun suñu borom defal ñu taw féex li ëpp ci suñu askan ak suñu population di ay ndaw kon xanaa ku jàngat la Cheikh Mahamadou Murtada doon wax ak fii ñu toll tey xanaa di nga xam ne gone yi ëllëg ñooy doon magi dëkk bi di nga xam ne gone yi réew mi wala réew yi ci seeni loxo lay tabbi loolu dafa leer nañ ni moo tax toujours Serigne Mamour di wax ne nañ gën a nos mbir yi nañ gën a encadré xale yi nañ leen jàngal waaye na ngeen intégré wu nag ñëw leen fi pour ut koppar yéen si yàlla moo leen di liggéey loolu Serigne Touba moo leen di liggéey loolu ay missionnaire ngeen ba ngeen di ñëw fii kat dëgg la fàggulu leen moo leen fi indi waaye ndax kenn ci yéen xalaatoon na ne këram du yegg ñuy dajale ay koppar di jëndal l'islam ay barab fii tey seen activité yépp mooy lépp lu ñu leen joxoon ngeen dajale lu ngeen mën ak lu ngeen mënul def ko ca te yàlla rek a tax kon yéen Serigne bi moo leen di liggéeyloo dem laaj Serigne bi ndigal ngir liggéey bokkul ak Serigne bi di leen liggéeyloo ñun doonuñ ci dara yéen yéenay liggéey kon nañ nos kër Serigne Touba yi fexe ba mu gën am rentabilité nee na même logement sociaux buñ ko mën a def ci kër yi lañ ko fa def kër day gën di jafe ndax nit ñi dañuy gën di bëri espace di gën a néew ñu leen fi defal location yoo xam ne yu weex yu yomb lay doon nañ def ay coopératives ngir lan ngeen entreprendre ci dëkk yi ngeen nekk tàggat ci seen i gone tàggat ci seen i doom ba ëllëg ngeen taxawal ay entreprise ci dëkk yi muy jur dara mag ñi fi nekk te dooroon liggéey bi démb ak barki démb ku ci tële ñibbi Sénégal dépense sarta la waxtu wu dot ngeen di làmb ci jiba coopération bi di leen ko yónnee waaye saa buñ leen laajee ci yoon bi loo xam ne yoon wee ko yittewoo ñu laaj leen ko du ngeen làmb seen poche da ngeen di làmb ci lii ngeen xam ne samp ngeen ko ci dëkk bi bu muy jur dara ngeen dem joxe ko ca yoon kër Serigne Touba yi nañ ko nos ñaar fukki karam yu ñeent te ci karam la jëm ñu fexe ba kër Serigne Touba gu nekk lépp lu ñu fay def kër Serigne Touba yépp nag yi nekk ci àddina bi bu ñu ko nosee ñu jàpp ci day gën di yomb fépp fu ñu war a fàggu barabu l'islam ñëpp jàpp ci day daal di yomb ndax lii ku xool liggéey bii xool déplacement Serigne bii wallahi boo amee accès lu tuuti rek di nga xam ne réew mii ci seeni loxo lay mujj Cheikh Mbacke Mboup un témoin de l'histoire Cheikh Mahamadou Murtada Amar un témoin de l'histoire ndax lii may wax nii ñoom ñoom maa fekkee la ñuy wax Cheikh Mahamadou Murtada maa fekkee lay wax keroog ba Serigne Mahamadou Murtada di njëkk a joxoñ barab bii lañ ko moomal l'islam làmb jibaam dugal ci ay koppar muy liggéey boo xam ne tey ku ñëw tey fekk fii Serigne Mam moo di dem ci kilifa yi nga xam ne ñoo yëri dëkk bi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen ne communauté bii bokk ñoo yeneen communauté yi ñëw nañ dëgg la ci seen dëkk di fi wut si dara waaye dañuy indi ñoom moo tax keroog suñ Cheikh bi ñu demee ca dëkk ba yaakaar naa Zigoñaa la muy barab bu am taarix fu Serigne ba toogoon Cheikh Gor Yàlla ne leen barab bii moomee ne nañ ko l'islam tey la fay mokkal alxuraan kenn xamul mu toog la fay jàng seen diine kenn xamul mu toog ci ndaw ñi ak ci mag ñi ci góor ñi ci jigéen ñi keroog ba ñu toogee ak maire bi Paté Mbaye jóg na daal di ne Serigne Mamour lii de bëggoon naa it ñu jottali ko donte sax mën nañ koo bañ a leeral ndax ñun kat dañuy wax toujours ne ñëwu leen fi rek pour utsi waaye da ngeen di ñëw aussi pour indi lépp lu xew ci dëkk yi ànd leen ci jàppaleen ci lépp lu yoon ak loi ànd leen ci jàppaleen ci mu wax ba COVID bi amee la ñu dajale yóbbu ko ci hôpital jaarale ko ci maire. di wax kérok bo wa mairi soxla am lu ñuy liggéey bind leen lettre yëgal leen école maternelle buñu taxawlo ndaw ñi gis nga ndaw yi ma doon wax legi di ëlëk réew yi ci sa loxo lay mujjé ñëkëti wat ay euro ndax lan yaakar nañ leen def ko fa kon loolu nañ bayyi xel ne motax kérok ba Abdoulaye Wade ba IT amé jafé jafé Abdoulaye Wade dem fa jëli ay haïtiens di wone né Afrique du nekkuñu fi rek di talal loxo kérok ba Turquie amé jafé jafé Cheikh Mamoudou Moutouba yëkëti ay millions yobul leen nekkuñu fi rek pour talal loxo kérok ba Maroc amé ay jafé jafé Cheikh Mamoudou Moutouba yëkëti ay millions yobul leen Afrique nekku fi rek pour talal loxo dédé dañu fi nek ngir lan fep fo xamné dañ fa wara duggal suñu loxo ngir mu defaru ñu def ko Cheikh Barab yi tay may wax ak yoon wi Serigne Mamour di dox ak vision bi gor yalla amone jamono yam koy xalat Cheikh ñepp jappon nañ né jamono yoyu serigne bi xamul lu muy wax waye cheikh xam nga ci dara dé ndax lu bari fi la fekk sen jabot nek fi di jang gëna dégg lak wi ci dëgg bi lak wa nga xamné mom la sen baye ak sen day lam waye nak ñom ak doomu premier ministre bi ndaw ci num tuddu
2: Meloni
1: ñoyam dé
2: Giorgia Meloni
1: dëgg Giorgia Meloni
2: du même du war même droit
1: ay doomam ëppalé wuñ say doom dara
2: dédé italien ñuy italien
1: té bu yoon jéxul waxu sul jéx mën nañ dox ba jëmmé jamono réew mi day togg ci solo ko gone yoy
2: dëgg la
1: motax barab yi nak serigne mamour di ci soñi comme dit bu ndaw ñi soxla dañ ko ci wara def gis nga toujours day wax ne du ay dekk way to lolu serigne mourta la bokk
2: ay defaru kay la
1: ay defaru kay la
2: dëgg la
1: te xol vision bobu su ko defal ci turam xam nga da ciow di jëm
2: dëgg
1: su baye won nit ñoo defé ne fi abdal way la lañ ci bëgg duñ ko ci am
2: dëgg la
1: waye fi jaar way la defaru kay la yaakar na ne lu ñuy gëna doxé rek ñuy gëna am firnde Cheikh Mbacké ci li nga xamné moy liggéey bo am solo bi nga xamné gor yalla door nako waye li ci gëna yema moy Italie li ñu wax ñaar fukki kër ak ñett waye du Italie kessé ndax tay bo démé Amérique kër Serigne Touba ya nga fa
2: dëgg la
1: manam Serigne Mourtala ci jëmmé bopam dafa melné fi ba adina tukki la wax lamu waxone ne yag fi de baxna amul solo waye li am solo moy ku fi

0: yang ngopi ya dalam bahasa Indonesia Islam mai kuwe wau siap jangan benar Pak Musolo sin tu balem dirim ken hamlu mu dal demb bi ñu nekk rom di siar rom nekk la capitale du christianisme
1: wallahi wallahi
0: bar bi ngay nekk ci keur labbe gëna mak nexa
1: a quelques encablures
0: de du Vatican
1: wallahi
0: ni siaré sëriñ ci kër bi nga xamné sëriñ tax sëriñ tala moko tuddé genn ko bu nga jox do mu daru salam
1: ci
0: ab tuba defu ñu sukk ci sëriñ xal koy loxal ñi fi mourid dalma ma xamné ci tok seen imam bu seen pexé gëwel bu mu ñëw fi François Ray tuddu wara pétro
1: ak wër
0: kon way sëriñ tuba nak lekene xam lu mu doon
1: dëgg la
0: ndax liggéey cheikh mo tala bi def ko jundo ba muy nek ci geejgi liggey xass da gnu xass da turbo def na lakka metay bi yobi shukrin warida ya wa sahad wa sahri bi mutla ci teunk bam yaatal sama bir ci mutla jeng xass da mo waxat ci ne inni ukhati nasara turna fi ardihim dina xati bende nasara ci seni souf ci seni souf la wax de bu ko ci geejgi de ni ko senegal ci seni souf kon serigne touba il avait prévu ñu gor yalla ta bu ko la ñew seigne touba gor yalla mo ci gene a part seigne touba mi dem ba
1: c'est vrai
0: gour yalla mo kon dum gour yalla te moy ci atou seigne touba ci dal donc c'est un geste d'une mission fa mu fekkone mission bi dafa yam rek europe wala amerique wala dafa dem bu biir afrique xam nga cheikh mo tala bayyi ci dafa ratale
1: waaw
0: kon mom mission bi moy li seigne touba bi ne ko yoonu mo diko colonisateur ne ko yoonu mo dum yo dafa def fo wote ak yoonu ci sallallahu alayhi wasallam ak dafa ak ndax man defo lu bi yeesal abdou yo
1: wallahi la
0: min mustafa na wuy ci ma yu jeddi de sunna wala xala ci ne
1: lol dog lay def
0: ta dafa waxat ne misali wa ibqa'u fihi bila an bi kawni khaddim mustafa tatabayyin yoon yi ma sof ak ndona li won da bu adina do ko jog
1: tatabayyin
0: kon tatabayyin ni ne wara tuba ikal yari ginu ne
1: ak wir
0: wara tuba rom gën joge
1: ak wir
0: wara tuba sin sinat
1: brescia
0: wara tuba brescia mo wara ñaar ci ke serigne touba ay ak ñet
1: setal lol
0: waye da nga def jangal bu am sax moy ke bi du ay teddu kay do ay def du ay nelaw kay
1: dede
0: pour guñu defaro ndax dafa am sensibilité bu nek ci njabot bi dund fi
1: waaw
0: am nga xale dina ne ngane premier ministre meloni moko sama dom seigne mbacke
1: waaw
0: ñoy même droit
1: waaw
0: mais seigne amna lu ko seigne appelé
1: waaw
0: seigne ila une double culture
1: te moy double culture
0: donc il a un plus
1: mom lu bax lu ne mëna ko jojo
0: waaw yaro fi jang fi di talibou seigne touba am culture talibou am culture sénégalais
1: da ngay seet bi
0: kon mom
1: xam nga bo le opportunité yi nek ci yépp da koy jël
0: ma paré bo le ko la mom sénégal
1: te do mo meloni mom lamu xam
0: itam rek ngom dong lu rek
1: mom ak xamul
0: la test dom yi tay man na dem ba nek president de la parce que mok ci fi juddo di wex sal ñoy même droit ñoo bokk fi ñu jangé très bien ñoo bokk école yi jangé
1: te yit ñu gën leen la xaray nak
0: fouf ci nga xamné xalé yi légui fi ne sax ci gëna yéenu moy xalé bu ñëkko ñu fay di naan jang ci te gadi bay légui xalé yi ñang jang ba nek ay doctorat nek ay avocat nek ay médecin nek ay dentiste nek ay politicien kon ban bi mi ngi change kon seigne mamour ñu koy ñaanal su mbërum yagal ko ci tobe ndax ji li nga xamanteni ci mutaade ko ci ji da ko suxat
1: suxal
0: lu nekk suxi ni suxat bu rafet ndax limay wax rek bu fi ñewé ñewulu fi doomam ñewulu fi bopam da fi ñu di talibé suñu tuba ba mom lay fa soxla am senegal la
1: wallahi
0: moko ñak
1: wallahi wax nga dëgg
0: li fa soxla am tal lu ko ab talibé
1: wallahi la malgré ses responsabilités
0: ko xamanteni da nga danaka ay wër yi ñi da nga ci faydu 66 millions
1: ay
0: honoraire ko ko lamuy yaaka du addu yi ñu ko jox
1: ngir wajal ndaw ñi
0: waye lu muy liggé la te nak gratuitement
1: wallahi la
0: lolu moy le seigne touba bañ ne ko da ngay guer da ngay jihad ne wa dama jihad wax ngeen deb waye nak ibnu ijahid bi dox lo bu tax
1: mu la lan
0: je fais la guerre par la révérence la recherche du savoir sama ngari fatal ñu ci torop sakku xam xam ak ragal ya
1: waye lolu doomu seigne safa le suñu jambar ji nelaw na yalla ko yalla yero
0: seigne safa
1: mbacke bi lan ne ci juma ji
0: ndaysan
1: domam ji fi la defé won thèse fi ci italie
0: waw ndaysan
1: duma fa do joy waw
0: seigne safa mbacke seigne dan mare
1: madame
0: dañ jabul seigne ahmadou dié
1: seigne mbacke mara ñu koy nuyu
0: ndaysan ak seigne fallou mbacke transit
1: seigne safa bi dan soñu waxtu bu jot ci juma
0: ma ja dal xayu
1: wallahi lazi
0: domam digeen fi li soutenir thèse
1: waw
0: ci cheikh abdou bamba khadima fo
1: barki cheikhou
0: khadima way amul gëna yéne
1: muy lacc
0: ki nga xamné mo jëk décret journée serigne touba ci italie
1: muy gatta
0: ab setam tésam ci serigne touba la ko bind
1: te muy deug
0: te li gëna yéme tamit cheikh
1: waaw
0: gatta mom dafa lu mo waxal bopam
1: waaw
0: manam kenn nit bi mom
1: la ma yéne ba dégg waaw
0: man ma féké bakkan lay lacc dafa ma ni serigne touba jaxal na ndax man chrétien la gatta wax
1: waaw
0: defo na dana dund ba dé duma gis ap manam ni ñu mel mourid bi mo gëna dem touba
1: waaw
0: néna
2: demul Touba gisul Seigne
0: Touba motax ma gis sama sëri kon mom defal na Seigne Touba teranga muy defal ko bis bo xam mo ñëk ci
2: waaw
0: ay Seigne Touba fay na ko ci pasteur an nak Seigne Mamour

Thank you.

Ni ja ni ke mo sa la.

UCAP FM

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax dé débal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew gi doole yi jaare ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ci kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ci kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
2: مسلك من هذه جاي خير من أباد وجل الله مسكني توبابا مسلك من هذه جاي خير من أباد
1: إكاب FM
3: رسول الله ختي

وجاءت للهادي علي يا قليل وفكرتي

Thank you.

gargadi vajasani najai ko sa hasir

Thank you.

وجعل في كل

بالنفر والمنتسبين وتمزق.

0: وكف عليها الكمال
1: وتعالني وكرما أسف ما لم يبتلي
0: كخدمة طفت لي.

حقيقة إني قد أقول

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fi ci Toubandam.
3: Groupe de communication
4: Serigne Tambay. Ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Ci dom ci Serigne Ahmadou Kabir Mbaye. Jangé Al-Qur'an. Té baray kopi. Té wetu Serigne Mbaye Touré. Foofa la jàngee ba nekk Hafizul Qur'an, wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu. Ba mu jógee kokki la dem dar, mottali fa it lenn ci xam-xamam, foofu it la jàngee ba am certificat de plus primaire élémentaire. Jógee foofu dem ci réew Arab yi, dem Tunisie, ci dem yebu Zeytoun, foofu la amee ay diplôme arabam. Dellu si waat fii ci réew mi dem dar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral. Foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat. Daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ñetteer. Bi ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres. Foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne. Nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massalikul Jinan. Ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo. Ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk. Ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la. Ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. Wassalaam, jërë ngeen jëf.
5: Li ñuy bëgg a wax ba ku ci xamul woon dara bu ñu ko waxee nga mën a am loo ci dégg. Xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine. Kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaani woo diine. Faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine, moo ciy lan, fu mu jógee ak fu mu jëm, lu muy jëriñ, lan ko tax a jóg, lan la ci nit mën a jëlee, lu tax mu nekk ci. Kon bu dee loolu te ñu gis ne diine ñetti xaaj la, bu nu neexee ñu ne al iman wal islam wal ihsan. Bu nu neexee bu nu dee wax xamu fànn yooyu nu ne tawxid, fiq, tasawuf. Iman mooy gëm. Julit bu ne li njëkk a war ci moom mooy wéral gëmam, nan la gëm di wére. Loolu lañ tuddee tawxid. Xam nañ ne téere yi dañoo jàngale tawxid, lépp li nga xam ne mooy melowu yàlla melowoo doomu aadama war ko xam, li jomb ci moom, li dagan ci moom, li war ci moom ak nin ko war a fase. Yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom, lan moo war ci ñoom, lan moo xaram ci ñoom, ñu jàppal leen ko. Malaikaam yi noonu bu ñu xamee loolu ba suñu gëm wér iman day maanaam gëm neenu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Dañ koy war a fas ci sunu xol ni yàlla bëggee nu fase ko, ni wax ko sunu lamiñ ba ñu déggal nu ko, nu jëfe ko suñuy cër. Loolu moo dajale tawxid ak soq te suuf ñëwagul. Xam nañu ne borom téere yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu. Nañu dana war na dogu ci amug yàlla. Buur la boo xam ne kenn sàkku ko, sàkkul boppam te jekkiwul jekki am, tàmbaliwul fenn naka jekk fi la ko fekkoon. du lot ci dara lu ko sob do ngay daw ci nguur gi mom do nga bind asmani juroom ñaar suuf ci juroom ñaar arach kursi lepp lu ñu bind mom moko fi def te kenn dimbe wu ko kenn fepp ko ci ci borom do nga moy daw ci jamm nga dal di gëm ne amna téré yu mu wacce ci jamm yi mu di len xamal seen diine ngir ñu mucc ëlëk faaw nga gëm téré yoyu seenu am faaw nga gëm ne yoni na ay jamm ci nit ñi ñi mu yoni len ci nit ñi ak jinne yi ñoñu amna lu war ci ñom ak lu jaadu ak lu warul xon nañ ko amna ay malaika yit yo xamne ay jaamam lañu yu sel yu mu bind ci leeru kesse duñu moy mukk yalla duñu lek duñu naan duñu sey amuñu banex duñu mer seen tabia manam seen nature moy selal yalla ak jaamu at wi ci digalam la ya'tuna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun gëm na dañuy dekki bis ba nga xamne mom la yalla dikte wax ko ci alquran jam yi dañuy dekki gëm dogal bi lepp lu am yalla ko dogal amul ben fepp dara wala fepp suuf wuy randu joge ci platam lu neew neew te yalla la sopp mu nam ko dogal ko gëm ni amna balance yo xamne ak nu mu meuna deme rek lu ñuy pesé ji ci jam yi ëlëk la ci bis bu mak bobale amna pom buñu tuddé sirat jam yi dañu ko jéggé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna mbalka mu tet mo xamne xétam yi dañu ci nan la ku ci nan do mara ci mukk ba abada aljana amna ak safa fukk yoyu moy tawhid teewul nak tax nit ki bu ko faxé niñ ko wax xamne yoy yep amna da nangu imanam ne julit la dun ko e mun sañu ko excommuné manam sañu ko genné ci bir communauté musulman bi waye nak liñuy wax tabbi' manam bidangu ci kaw namu fasé yoy bu fakkene nak nit ki dafa gëm yoyu ta bolé wu ci benn bida nit ki sect yi ñu tuddé dissident yu démé ni ki mu'taziluna yi wala yu démé ni rawafid yi wala qadariyuna yi wala yenn shi'a yi dañ nan ki bokk na ci ahlus sunnati manam pas pasam rafetna mirna té amuñu dara luñ ci sik waye xam nañ né loolu doyul loolu doyul pour do adam bi mucc ndax bu gëmé ba nopi dafa wara jëf gëm ko nga gëm ci xolam wax ko ci lamiñam doyul waye xamuk loolu lañu tuddé tawhid bu féké na nak dik na xamlé bopam tuddu loolu bañu dégg ko mu nango at yépp di jaar ci kawam bok ci communauté bi bobu la soga def l'islam li man la amone légui amna l'islam l'islam modi fiqh moko até moy sharia lan la lepp lo xamné rotna ci lamiñu ki nga xamné mo indi sharia mudi muhammad sallallahu alayhi wasallam ngeume ko noni mu ko waxé fiqh nak moy até muamalat ak ibadat yi muamalat yi moy jëflanté doom adama yi bok nek ci kaw fuf seen digënté diko até digënté nañu wara jaayanté nañu wara jëndanté nañu wara def ay contrat ñu wara até ay société nañu wara ci nañu wara dëkke loolu yépp ba ci ibadat yi nga xamné moy nañu wara jaamo nga wara woré nga wara jullé nga wara joxé asaka nga wara génné mur bu koor moy ibadat yi xam xam bi nga xamné mo traité ñaar yoy muamalat ak ibadat ñom lañu tuddé fiqh moy l'islam kon l'islam ak iman amna bu wote alquran waxna yurt najid qalat al-arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna xamsi dañu né gëm nañu né len gëmu len kay da ngay nek ci bir julit ñi rek até yi di daw ci seen kaw ngeen nang wala julit ngeen xam xam bobu ñu tuddé fiqh bi nga xamé moy yewenal jëf yi kuko xamul sey jëf du mëna rafet lool motax nim lay jangalé na ngay jëfënté ak sa morom doom adama jangam la na ngay jaamo sa borom fofu rek lay am kon du li nga xamné moy amé muccu jamm bi dëgg dëgg ndax nit ki mën lay julli di woor di def li julit ñi def lepp té du dëgg ci mom ndax xam xamu fekk nit ko xamné aduna rek la bëgg man nako jang ba xam ko ben ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atté wala muy ubbé amana sax bu mu wowalé xol ci nga xamné ci la gattañ du xam xam sax rek ci la yam bu féké ni nekul ko xamné dafa fab al-akhiram tek ko ci kaw adunaam diko xalaat fu mu tollu borom xam xam bobu nga xamné xamna sax te soxla wawul tasawuf xam xam bi mën na ko jëme ci wéranté rek ak daggé mën na koy poukéré wo mën na ci réré lu ci kaw jami yalla yi amana sax mu défé né loolu mu xam rek ay xam xam benen xam xam nepp fu bu ko défé ak perte la koy dikkel ëlëk ndax sharia ci bopam dañ ko tabax ci kaw takhfif ak yusr ci xaba yi seen jamono bi fi nekké buñ ma seené diw day ko xam diiné la moy ki nga xamné niko sallallahu alayhi wasallam indé diiné ji muy tawhid fiqh tasawuf lepp ci nek mom lañ dan wax ko xam diiné bi nga xamé né dem nañ nak ba xam xam yoyu bari nit ñi jang ko torop kan nit rek fété wo lepp diko jang dana bari ci mom ñu dal di sédaliko def li ñi wax takhassus manam rek ñi fété wo jang tawhid rek ñi fété wo jang fiqh ñi fété wo jang tasawuf lolu motax ñen ñi nga xamné fiqh rek liñ xam japp na ñom liñu xam moy xam xam bi dong doyna la rek pour nga xam digënde fiqh ak tasawuf nga japp julli tay wala jamu gu yalla bu mu doon fiqh daf nan la bo xabe ndox mo xamné dara ko tikul ci mom du melom du xetam du tiafkam nga jappé ko jublu penku kabar sutural sa awra bërb bi nga nek lap di nga sol lap nga jang fatiha ak sar ruko ba def ñetti rakka muy timit wala ñaar rakka muy suba wala ñent rakka muy tisbar wala ge def nga li la waron ken amatu lum lay wax tasawuf mo lay xamal ni la legi julli de ya legi yalla la limuy jeriñ moy raxas xolub jambi bi ngay japp lutax ñu sant la ndox mo xamne dara jaxato wala mom ndox dafa am liñ wax rawhaniya rawhaniya mo leen ko meuna tekke ci wala modi xana dal barke wala ngeureum yeureumande yalla wala ngeureumam wala leram boko jappé ci ciir yoy nga ko raxaté dana disposé sa xol dana meuna tax leru yalla meuna dugg ci xol bi bo taxawé djiblu penko kaaba dina djiblu mo représenter yalla ci kaw souf ci kaw nimu deglé nu jamo ko ko ci djulli bi nga kabaré won nga né da nga signé ak yalla contrat digënté bi ba ngay selmal momato fu dara lo fu def satché ci djulli fuqaha wi ñom dañ nan la bo satchion alali jamu ci bir djulli ngeen di djulli xaalisam wa da nga farko yit gannaaw jëfulo jëf yu bari walbatiko won gannaaw penku sa djulli werna bo xolal lo aramit sa djulli werna lepp lo meuna def sa djulli werna tasawuf mo lay xamal na la fi nga kabaré ba fi ngay selmalé fepp fi sa xel genné ci yalla wala mu genn ci li ngay def rek bërepp boba duñ la ko fay ndax nenn la kon bi nga xamé né armal nga yaangi taxaw ci kanamu yalla yaangi déyalé ak mom alcorane ci ngay jang wax yalla moko ñëk jang nga diko barkélo ngir gën ko jégé taxaway bi ngay taxaw yaangi ci fas toroxlu bi nga ruko lunk gi nga lunk da nga lunk ci kanamu maggu yalla gi pour wané né yow nangul nga yalla leppam sax njam matna té moy sa borom mom la fofu toroxlu dog nga fi fas da fay label taxol amna lu muy jëf ci taxol bo su joté itam li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né jam waxtu mu gëna jégé borom mom moy waxtu mu këppé ak jëm ci suuf ndax bërepp bi nga gëna fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppé ci suuf si ngay dëgg wané nga né wacc nga wané nga né yaangi toroxlu wané nga né yalla kat ma ngi lay jox sa haq cenn mako mané sharia mo lay xamal né la hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ndax kenn ci yeen bu amone dex ci buntu kërëm bis bu ne mu sangu ci juroom yoon wala bis bu ne mu fot ci juroom yoon ndax dana déssé tilim ñu ne ko dedet yow yonentu yalla bi mu ne leen non la julli juroom demé day label xol ci muy label xolam day moy nga xamne bu koy def day toroxlu defé ko nañ ko santé waye du ki nga xamne bu koy def aada jim ko aada wo tam rek day kabar xelam di dem ci yeneen ba bu muy selmal koku bu ko borom fekki ne sa julli werna it wata sawuf dañu xamne koku julli wul tax julli dafa wara indi ragal yalla kon bu ñu bëggee tong tasawuf war na no wax julli deug la muy démé al mu'minul haqq julli deug melaw wara melaw ba mu jàngé tawhid jàng sax ba nopi ba lay soobu tasawuf na fekk ne mom du jëfëndiko lu dul lu dagan lekkam na dagan limuy sol na dagan fi mu dekk nay lu ko lew fi muy tedd nay lu ko lew bu mu dugg ci daral du ko lewul bu mu ko def ci biram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defé seem itam na fexé ba muy sey bo xamné bi yoon nanguna ko muy lu teggu ci yoon lolu bala ko man day nit ko xamné dafa muñ ak muñum dafa mat ndax l'islam lim ni ndëk sant muñ ci jitu sallallahu alaihi wasallam dena as-sabru nisful imani moy genn walu ngëm muñ nak nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu nakari nim ko waré ci lu metti waré ko ci nakar lu nakari waré ko ci ñak non la ko waré ci bu nekk ci xéewal ndax ni ngay muñ ci xéewal moy lu xéewal gi bari bari do bëw dang ko sant nang ko wara santé du la taxa reuy du la taxa bugu rew ci kaw kenn da ngay wacc ba fa nga xamni muñ sa place ngay fa muñ laaj na julli julli ci bop manam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor na laaj na muñ aj nonu natil na nonu jihar nonu beru nonu da waxon na ne julli kat bi buy julli sepp fofu xamé ne xelam genn na ci julli gi wala genn na ci yalla bëre boba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw amna waccay mu wara wajjo bëre dugg ci julli gi te bu duggé ci julli gi amna lu ko sant lolu dañ ko waxtane bala muy dugg ci tasawuf da nit ki muñ moy mëna tax mu samonté ak jaamu yalla yi ba am seen mbot yi yalla def ci biir képp ko xamné yëg nga ci taxol né am nga taxol am nak doya di go xamné na nga wara tewlo ci julli mënu loko waccay biñu la sant modi bala ngay dugg ci julli gi lepp lo xamne sa xel dana ca dem nang ko yewenal sallallahu ta'ala alayhi wasallam genn jëm ci jakka ja ba mu deme ba ci yoon wi mu daldi wax ko ñu wax Usman ibn Talha man de faté won na ne la nga xoram kadir ga bañ koy jëgé ndax day bañ bu nekké ci julli gi waajo ju bu nekké ci julli gi mom Usman wala ka nga xamne Usman ibn Talha la wax wala keneen ko xamne fekke won na loola te dana lek ci ñam wax xelam dem ci kadir ga lool motax wala wax nan bu julli téwé rer tew nañu jital rer ndax taxel ban ca dem ganaw julli kon de yaale ak yalla la laaj na bala nga ci jëm lepp lu lay wara delo ci aduna wala mu di ci delo taxel war nga ko tag ba noti ala ak yeepp boko dagge da nga meuna julli mu dess nak watami ci setan manam jax jaxal bi setan di jax jaxal ci taxol lolou likoy dindi bala ngay dugg ci julli gi war nga fateliko waxtu wo xamene teren lañ la ci sa buntu bammel war nga bayyi xel ci laaj to biñu lay laaj ci sa bammel ñaari malaika yi war nga xalaat bis pen ci bo taxawé ci kanam yalla lolou motax yonent bi ne nit day dana julli ba selmal te duñ ko bindal sax genn walu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax diko wax di ngay di wañi ba nga xamne na woné ne nit ki daan xamnañ ni julli gi coono bi rek la ci am naka nonu asaka muñe tax nit genné ko neñu alal shaqiqu ruhi dafa sax ci ruh li tax nit ci genné ko gëm yalla deug lay doon waye bu xamé né day labal li dess ci alalam day labal xolam té ngeureumal yalla li ci wut dana am muñ gogou nga xamné moy tax mu mëna genné asaka doom adama bëgg la té bërebam ci nit moy xol ku nek xamna ne xol moy bëgg li man manam ngëm itam ni fi bërebam ci nit moy xol ñaar buñu bokkel lenn diko xëccio ta moy alal wala bëgg aduna muy xëccio xol mok ngëm la ëpp doole rek moy wat bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne raaytu abdurrahman ibn auf yadkhulu aljannata habwan gisna faabu buñuy wax abdurrahman ibn auf muy raat bëgg aduna ulama yi ñu ko firé modi dañ ne abdurrahman ibn auf ku bari won alal la dafa bari won alal lol waye ngeumam itam ku reewal ngeum la ku son ci l'islam la ku topon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam e lima waxon nak ne alal xol moy taxwayam ngeum itam xol moy taxwayam bi nga xamene ngeum sayyidina abdurrahman ibn awf bo mi ngoy xecc ci may aljana alal ji diko xecc di delo ci aduna waye ngeumam mo gëna fora nexa nexayu alal bi ci xolam ba taxna mi ngoy xecc ci jeme aljana waye fu gëna for gi mu ko gëna for teewul mu diko delo ci ba ab demam yeexane kuy ram aw muy ram di dugg aljana kon nit ki bu fekente ne xam na ne xel kat mom alalam ci muy genné lu ko yalla sant la te sañu ko bañ te bu ko deful loram la bu ko defé njariñam la ëlëk te xam koy jariñe fofu la njariñ di nexé kon ngeumum gogou da na ko dimbali ci mu def war waru yalla bobu mu kan nonu koor nit ki bu woré te limu bëgg lepp mu diko gis man ko muñ muñ do nga ko koy may motax yonent bi ne as-sabru nisful iman kon julit war na yene yi fu mu toll diko yene ñepp war nay diglé lu baax di téralu gon fu mu toll ndax képp ko xamné neñu bëgg nga xam fan nga tollu yalla na nga sét taxol fan la ca yalla tollu gannaaw képp ci ñun ku ci nekk sam nga bo xamné dañ la laaj ëlëk li nga doon sam te dañ la laaj ñi nga dëkkalé loon ci aduna haqi dëkkalé ndax sam nga ko ba mat wala dét dañ la laaj ci haqi doom ndax amna yo xamné doom ak wajib dañ ko layo ëlëk dañ la laaj ci jégué ñaalé ndax na nga leen warona taxaw la nga leen mënal defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xamné ay julli lañu né yow lool motax yalla né wala dina jahadu fina lana tiyanum kubulana dañ nga xamné jihar nañu ci ñun yalla daanu leen jaarale suñu yoon dina ma ñi takki lay ci lahu makhrajan cepp ku ragal yalla nang ko wara ragalé suñu borom dina la ubbil bunt dina la mussel ci sikki ak lënt yi kon faaw jàmb bi war day fatali ko dé ngir mu nekk dëgg dëgg julit wal na ragal boromum xamne ne de nga ci kanamam te munu ko jeggi munu ko teggi fu mu wolbati ko rek dana ci daanu suuf bir suuf moy sax wayam na xamne xel ay sax rek ñokoy wetti ci bannelam na xamne ñaari malaika yeey rag la ñuy wax mun karak nakir ñoy ñam fay togalel te seenu melaw na la ko yalla neub na ko woor ne legi fofu mu tedd rendez-vous bi manam fu muy kañ la jigeeti moy sa yomul xiyam rek te boba bu fa jige ñaari keur rek am ben mu dem aljana wala mu dem safara té nako wërna lépp lo xamné luy ñëw la rek lu jégé la lool motax sallallahu alayhi wasallam né al kayyis man daana nafsuhu wa 'amila lima ba'da al maut ki am xel dëgg dëgg dal moy ki nga xamné dara xal na ba kanam té xex ay bané xam ba wuté ñom té jëf ngir la nekk ci gannaaw dé motax sun borom bi né fara ba dina ci hisabum bu fi xamna ci muhriduna bis biñu hisab nit ñi muy gëna jégé rek waye nit ñi di gëna saggan rek di gëna wone gannaaw aduna nak tej la ñu bari lap nañ ci té ko ci lap bo tuul doto delu ci wat ndax lap ci aduna day saggan lo xol sallallahu alayhi wasallam neena yashibu ibn adama wa yashibu ma'ahu khaslatan al-hirs wa tul al-amal do ma dama lumu magat magat lumu yag yag ci aduna amna ñaari ci ko ñoo xamne du tabu mu mom lay magatalé modi xir ak mebet mu gudd neena walaw kana ibn adama wadiyan min zahabin la takhaluhuma khalisan do ma dama ko xir la bu fekkone nit amna ñaari xur ñu fekkal ko ko del ak wurus faw xelam dem ci yeneen xur mu ko ñettel neena biir doom adama dal fuf rek ko meuna jom neena minan nati man yamut nisfuhu wala yanzajru nisfuhu al-akhar amna ci nit ñi ñoo xamne raw nañu raw go xamne bu seen genn wal deewon ba de koy itam genn wal gi ci def tax ñu jajju mukk delu ci dañuy wey rek waye kep ko xamne sip nga dajje ak yalla ëlëk yalla sip na dajje ak yow ëlëk te aduna mom la yalla gëna wayafal ci magum yo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam say dox ben bis ay saaba and ak mom mu dem ba fek xarmu de ñu sanniko mu nepp ba ken mënu ko jégué mu ne xamna xarmi de seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñak ko soxla motax ñu sanniko fi mu ne de ni suñu borom soxla de aduna mo raw ni ñu soxla de seen xarmi waaw neno aduna ba nga xamé né dañ ko pété ak lafu yo lafu yo mo wat ko fa yalla bu fekkonté né yam nak mom rek kon yéfer bi ci mot ben gox wayé bu fekké né nit ci lool lepp ni ngui koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yalla sant ndax mu mën ko rafetal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna sun borom dana xagn nit aduna bu yamal xiyamé bu koy fay ne ko aduna gi kat limala ko xagne won dembu dara lu dul fonk gi mala fonk rek ak beedi gi ma dadi aduna motax ma eppele lako na dom adama bi bu fekke ne beug na nek julit bu ragal yalla na xalam di xalal dem ci sukrat de ak xar xarle na xalam di dem ci waxtu nga xamene yaramam soppi kuna ba metti di tasaro ci ciirum yep te ben ciir rek bu dem metti xagn ko jam waxtu wo xamene nak rawatina ciirum yep metti di lamb na ko bir ak biti ba ñaari nak bitam yoy bokku jëm kaw tu ñam yoy la gatt lam ñam bi wobu ci bir gemiñam ba ci ram yoyu commencé dé ba ñaari tankam ni di sedd ba muy ag ci putam ni fofu ay mboot amna fi ak secret yo xamne sun borom dong ko xam ci waxtu wowo dañuy upp buntu tuup bu waji tuubate gendu ko nangu inna matawat lil ladina ya'maluna aswa bi jahalin thumma yatubun min qaribin wala tatu ila adim wa kan rahim wala tatubat lil ladina ya'maluna si'at hatta iza adra ahadumul maut qala inni tubtu lana wala ladina yamutun kufarun alquran neena tuup ki nga xamne dafa def lu bon gannaaw gi mu jajju delu ci wat la ko yalla may waye du ki nga xamne dafa noor ci lu bon ba nga xamne de taxawna mu togné legi tuubna lolou motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bi jëm ci tolo fofu dañuy upp buntu tuubam lum tuubati legi defatu ko nangu ndax fofu ci waxtu waw la nan jakk malaika malakul maut bi nga xamne mo bay fatte mu ne bu laaj mukk waxtanu de bu laaj mukk tisu de ndax sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ci sun borom lepp ak lim koy fonk nga xamne lim bind lepp moko ci gënal dafa daan ñaan sun borom diko waya falal waxtanu de ak tisu de jeele nañ ci al hasan mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne doona waxtane de ak tisam ba mu ne ñetti téméri jassi ñu la door deexu gëna metti mu ne deegi gëna wayef mu melne luñu wax haska ci arab suent la ko tubab di wax modi gis nga xar mom nga xamne dafa duuf ba duuf duuf am len ci gannaaw gi mu tedd tangaay wi japp ko ba dérèt gi sép ba tap ci len bi ba wo ba ñuul lolu moy hasaka moy suent boko jappon diko xëc ci xarmi len bi champoré len yi dagg top ci néna buñuy rocci ru gi non la démé fep fu nek ci yaram la nga xamni mo ci gëna yëp metti non lay topé roh gi sayyidina umar radhiyallahu anhu bimu laaje kaab naka la démel daf né ko ciaru garab bo xamné dafa fess bel ci dekk lunk nek ci biir nit ci ba bëpp ciir ak bëpp barab ci biir yaram gi dekk siiw na ca bonkal mu am doole ñepp lu ko niko bis ben yoon nonu la mel gis né kon ci ci dé ñett yi la ben bu ñëkk bi moy rocci ru gogu ñu wax ñaarel bi moy jannlok malakul mauti malakul mauti yu doy war la wax wo xamene jambi ne ko jakk xamatu fu mu nek xolam tax day bëgg sey xam ngeen ne xel jinne sax boko gisé tam fa liyene tay taye doko mëna deggu ben sa xel dana reet wala nga dof rawati na malaka rawati na nak malaka mi nga xamne yalla daf ko xaro pour ay nonam rek mudi len nakral di len tital deg ngeen bataay ñu ne sallallahu alayhi wasallam sidna jibril limu ñew ci mom lepp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamone lu gëna bari ku ñu wax taxiyatu al kalbi melom la daan indi waye ñaar yoon wala ñett la ko mësa gis ci melaw ko yalla bindé deug sallallahu alayhi wasallam bimu gisé sidna jibril ci melaw ko yalla bindé deug dafa xam ba mu ximbali ko sidna jibril nako ay ngal la kon bo jiton mikail na ngay def sidna ibrahim alayhi salam masna laaj malaku mo ñu ko dama bëgg nga won ma melaw wi ngay dikké bo dé rocci ruhu ku taxé bi mu ne ko lolu atenoko bu ma la ko wone nga dé mu ne ko man bëgg na won ma rek man nako bimu ko feño bimu xame xam ay sa bimu ximbali ko dafa nek giñ naane sun borom bu amulon ben mbugal bu muy mbugal ku ko may ludul xol la yow mi rek doyna seuk kon ci mbugal gogule kon ñetti tiss yoy moy tissi de julit bu ne war nakoy fataliku waye waxtu wo xamene roga ngi rocciku li nit ki ñeuka gis lan lay ñeuka jallal moy ay jëfam jëf yu bax yi ak yu bon yi jëf yu bax yi dana melo melo wo xamne daan ko waxtane jëf yu benu dana melo melo wo xamne gaaw dem dugg safara sax gëna moko gëna jakkar lo ñom ndax ñaaw rek ak tiss ak xataw ak naqari ak raglu lol lepp lu ne téré bu nekkon ci xolam moyam yoy yeb bindu nañ ko ci waye attache terrestre yi ko dot ci aduna bi ba taxna neppul esprit kesse motax mënu ko wona gis bobu nak waxtu mu tollo fofu te sun borom nek fa kashafna an ghita khubatu bal yawm hadid sallallahu alayhi wasallam neena an nas yaqum fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw kañ lañuy de kañ lañuy yew xana buñu de ndax ruh bi mu duggé ci yaram te yaram diko dekk fi ci suuf ñu tabaxé ko ci bat ruh mom bokku ci alamul malakut di ci leeru yalla nga xamne umpeliwul dara day xam lepp day nek fep kaddam yi mene su ko waxtane bi nga xamene roh dug na ci dal di nek ci taxo go xamne amul bunt amul volontaire amul fu muy gisse dara boba la fatte yamu xamone ci fu mu dekkon dem bi yep ba dal di nek ni nga xamne non la dom adama di mere nga xamne xamul dara ci eulek lu ko wess du ko xam lu ko sori du ko xam lo xamne mir doxna digeete mom du ko gis waye bo xamé né mu ngi dé ba tollu fofu attache yoyu nga xamné dañ na day jallok aduna bëpp day melni mom bëti kété dong la bu ko défé jëfëm yoyu yëpp mu jallok ñom ci fi ñaaw yi bëggal ci mom nam koy gissé dana doy waar ruh nañ tax wala ma yi dañ né gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diñ ko fa laaje sun borom may ko woon ndigalal mu waxtane ko benen jamm suñ ko waxtane ndax sakra yalla la waye mu haqiqo ne dem nañ neñu amna manam juroomi rapport yu mu am ak yaram ku nek xamna ne doom adama bi nekk ci biiru ndem rapport digeunte ruh ak yaramam namuy demé bokkul ak bu juddo itam di dund yew nelawul rapport bi ruh gi am ak yaram bi buy gëna wuté buy nelaw benen rapport lay doon naka nonu itam waxtu wo xamé ne déna buñu rocé rom bu mu dugg ci bammel muy dund bartax fofa itam gënenu dund lay doon leer nañu ne rek ñu def tekkal modi lu nekk yalla wax nako

bo xamne bu demé ba ci kanam ba ci tassof da na am lu waxtane touti julit bi bu bëggé nek julit dëgg mel na wara mel war nay def xelam ci annahu fi suri buñu ak gufta bi sallallahu ta'ala wa sallam neena al bi alquran ne la taatikum illa baqatan du ñew mukk luddul mbettel ah dana fekk neena ñaari nit jappo fis diko mettre diko jaay buñ ko lemat tax gufta bi euf nit dana tambali tabax mbal di rax mbalkam du adale tax rax ba manam dal lum la fekk fala la falay doxé xamné kon fofu science jëmu fi bu ñu tété xamné économiste yi fi ñi xalaté manam tukital aduna ci dem ba ken amatu lo lek géologue yi fi ñu koy xalaté ak astronomie ñom ñepp kenn ku ci nekk ci ngay spécialisé ngay xalaat de nga diko taxaw sa waye li nga xamné non la ko muhaqiqona yi xamé deug deug ñom wut nak yoy yep ñom ñoo gis li nga xamné mom la yalla xibaar akum yonentam salam naka non gis nga li ñuy wax les savants atomistes nonu ñu dessiner sen montre bi ñu tuddé horloge de la fin du temps nga xamné digënté 1940 1948 ak légui réglé nañ ko fi ñent yoon bo xamné événement bu mëna tukkal aduna mo xam de nga armelik nucléaire la bu ñu inventé wala lo xamné lan xamné mëna tukkal aduna ñu avancé montre bi mu wuti minuit waxtu wo xamé né lu indi paix wala leneen lo xamné découvrir nañ ko wala ñu inventé lu wara mëna indi itam jamm wara mëna defal aduna ñu déllu ko retardé ba nga xamné dañu né bu aggé ci minuit la saadi taxaw lool yépp ay xalaat la ñu tudde taxmin rek la ak ñort waye li nga xamné moy dëgg li am dëgg moy li nga xamné mom la ñi nga xamné dañu jaamu yalla ba seen xol tet ba ñuy jëllo ak lafa mo ko am la fa nek dëgg alquran yalla may leen dëgg wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li ñu wax moy dëgg te ñoo ñoko xam nan ne bu ñu nekkon julit bi ngir mu nekk julit dëgg war nay def xelam itam ci anna ko fi story bobu ñu waxon israfil mi nga xamné moy ëf bufta bi nang ka xexna batay manam trompette bi nga xamné mom lay ëf muy bufta bi du déglu lu ndigalal yalla bis bo xamé nak borom jox nako ndigal ba mu neko ëf bu kérogé bat bu tir bobu bu tiss bobu dana tax ndiaali sax tiit bay ñew ci kër bi di wéfliko ci nit ñi day gëna tar rek lu mu gëna ni ba aduna bëpp di raaf lepp lu toyoon wow lu doon dund dé day lan xafsuru nafkhatun wahida fi ruhum min al-ard wal jibal fadukkata dakkatan wahida bu boba nafkh bu ñëk bi nga xamne manam euf bufte bu ñëk bi sallallahu sunu borom tabarak wa taala wax ci alquran ne bu boba fa faza'a min samaa'i min fil ardi illa man sha'a allah ñamu setti ne ñom rek ñoo dul tit muy ñenti malaika yi muy sidna jibril sidna mikael sidna israil sidna israfil ñoo nga xamne ñom mengo won mbiri jam ñi bu ko defé ñom ñent rek ñoy nekk di dund sunu borom dal di digal israil mu dal di rocc ruhu jibril dal di rocc ruhu israfil rocc ruhu mikael mom dong mu ne jëm taxaw ba mu déssé sunu borom dal koy digal mu dé ñen fukki at jam yalla yépp nekk bartax dara du yëngu luddul sunu borom way taw ci rabbika zul jilali wal ikram bu boba ñu dal di ëfum ñaarël ba fuma nu faxi ukhra fa iza hum qiyamun yanquruna jëm yépp dal di ñop tek juk taxaw di xaar nak nurum sun borom lool lañ tuddé ba mu def hasra sun borom fangaleen nak ñu jëm ci bërepp ba nga xamné ci lañuy wara dajé bërepp bobu le di gondal mi waxon sank né li ñuy wax sirat moy pom bi nga xamné dañ ko jéggi te jamm ñi ngi koy jéggi ci seen këm seen jëf ak këm seen lèr lèr dara du ko joxé du iman ngëm go gëm rek sallallahu alayhi wasallam neena liko dalé ci ko xamné léram tay tolné montagne go xamné do xam fu mu yébé lèr nañ muy jaar ci lèr gogou keneen ñew gën ko neewle lèr ba ag ci ko xamné ñaari barami day tankam yi lay am lu naan xay bu né ray mu dox bu né kamaj mu taxaw jéggi gogou ñi jéggi sirat ci kam rek ni seen ngëm dëgëré won yagne deug ñu naan dafa séené karaw dafa yëngone jaan dafa tim safara yeg bi nangame jëmeri atla talalu bi nonu wacc bi nonu lol lepp ci manu yalla la nang ko gëm nonu ko yalla sallallahu alayhi wasallam wax ak niko alquran waxe amna jaam yo xamne dañ koy jéggi melni xefinu bëtt ci bëtt di dalé ci mbarmi di dalé ci mbarmi ak ci muy xippé non rek lañuy gaalé ak ño xamne dañu melni melax ak ño xamne dañu melni ni wo nga

0: ne ngelaw lu reddi moko pousse ñi dem ñi melne bidiw bu fat ci gaaway ñi melne fat wu daw ñi di ra suk di bafngu ñi defenu kep seen xar kanam ñepp ba bañuy jall lool lepp rawante gi ñu rawante ci ngeum moko waral mo waral ñu ñi seenu leer ñu melne lam ñi melne sondel ñi melne wer leeru ngeum yonenti mu ngi melne jant bi lool ñu wax yowal qiyam nak waxtu wo xamene fa nga nañu jam ñi ñu nek xufatan ñi fandañu kenn du sol dal waratan ñu rafle lañuy doon du sol dara horralan dara du jop ci ñom na leen seen day jire won bu fekke ne goor la du gul gul ne bu goor lay mel de jigen nonu ñu jëm ca bërepp ba nga xamne ci lañuy dajé boba nak du suuf sun borom neena yu tabaddalu lardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahi alwahidil qahhar bi sallallahu alayhi wasallam di net lolu dox nan suñu wax sawda ne ko waw lolu dana doy war de bu fekke ne jam yépp nit ñepp dajé nañu kenn solul dara jigen ñi xol goor ñi xol mu ne ko boba kenn du tal lolu wone nak da ngay set bis bo xamne bi tarna tar go xamne wolu nañ ne nit dana def yar mu neen ci sawet te do ko xol bërepp bañu dajé fu tali ñay yi lay doon amul fu gël goosé amul jël amul fu yëkëti ko amul fu soufé amul garab amul ñax amul kenn di laxu su suwex tal ra tax ba nang tali ñay yi ñu taxaw nonu ku nekk di xalaat sëg mucc ak ci lan nga jëm asaman si dal ne xatatatatat xotti ko dagg ca digg ba ci seen kaw bopp malaika yaa ngi sàppee wër ko mu dal di ruy sotti ku mel ne xaalis boobu nga xam ne dëgg bi togg na ko ba mu def ndox xaw a jaune noonu fa kaanaat war datan kat di ani lu ko alquran waxe de nit ñi dal di raj raj loo mel na njéeréer yooyu nga xam dëgg leen a waaw ñaqawi taa xej ji ñu di ko xuus ñu puusante daje ci béréb boobu da ngay seet béréb boo xam ne asamaani juróom ñaa ña ca dëkkoon ñépp suuf si ñi mësoon a dëkk ba fi aadama nekkee ba léegi njaa àll yépp njanaaw yépp juri kër yépp ñëppay daje dajaloo tañceloo ba sës nga xam ne kenn du xam koo jëm ak foo jaar bu ko defee suuf si dal ne tell fenk leer goo xam ne kenn xamul fu muy jóge leeru arab wa ashraqat al ard bi nuri rabbiha wa wudiya al kitabu jaa bin nabiyina keroog jant bi dañuy ful tàngaayam xëcc ko ba mu jege bopp yi yur yi di xet ñetti ger doo nga fa am ñenn ñi neeñu zillul arshi keroog arash arshu rahman nga xam ne malaayika suñ borom yi ñoo koy seeloo ñaareel bi li waaw alhamdu gir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak saaba yi ñoo koy gerloo ñetteel bi doomu aadama bu nekk ci sa keroog sarax ngay yendu keroog mooy bisu toraxte mooy bisu gàcc ci ay nit mooy bisu kersa keroog bisu tiis la bisu njàqare la di bisu naqar di bisu tàngaay tàngaay yu noo yi jaam yi ak lakku xol yi ñu taxaw ñoom ñépp mboqi seen bët yi téen asamaan ndax yàkkamti ñu àtte leen ñeen fukki at nga dégg kuy ñaan suñ borom ne na ko noppal ci taxawaay bi ak tiis wi doon dafkuy dugal safara sax mu leer na bépp ñaq woo xam ne yëngu jëm ci yàlla génne wu ko fii ci àdduna keroog naqar ak tiis ak metit moo koy génne ñaq woo xam ne julli génne wu ko fii koor génne wu ko jihaad génne wu ko aj génne wu ko dimbalib jullit ci jéem a faj aajoom génne wu ko digle lu baax ak teralu bon génne wu ko sonn ci sa mbir morom jaam ngir yàlla génne wu ko bu keroogee ñaq woowu dana génn ngir tiis woowu ñetti téeméeri at kenn du lekk kenn du naan yàlla du leen xool du itteewoo seen mbir kenn du wax ak ñoom ngelaw du leen upp mar wi tar ba làmmi kole ci biir gémiñ yuur di xet ñaq wi ak rangooñ yi di sottiko sallallahu alayhi wa sallam nee na juróom fukki junni at yonent boo daw jëm mu ba max la repousé la ne la taluma la de sama bopp rek dal lay wax bàkkaar bu masoon a def waaye képp koo xam ne fii sag muñ yàgg na ci tonn ci loo xam ne li mbirum yàlla la lu jëm ci yàlla la keroog suñ borom dana la waye falal sallallahu alayhi wa sallam nee na wala amri huwa ahwanu ala almu'min min salati maktubat masalan am na jaam yoo xam ne yi ñu wax yépp li muy tiis li muy yàgg li muy metti lépp julli ñaari rakka wala ñeenti rakka gën a tiis ci ñoom yàlla na suñ borom boole القران ننا لا يملكون شفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا وكرو غ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رم مماك موم nga xamne moy lan moy wax ci sun borom bamu ñew atté jamm ñi ñu sét seen jëf ñi jëm fi jëm fa ñi jëm fi jëm fa mu daan wax ru yarante bi bu ñu wéssaw fi tuuti yi yépp lu tiss la kan mënu ko bañ wax ndax moy dëgg alquran buñ ko sété yalla bi neex ghafiriz zanbi wa qabilut tawbi dafa na shadid al-iqabi al-tawli ku lay wax lu neex rek te du la wax lu naqari mukk waxu la deug koko na biire wala ku lay wax lu la naqar rek te waxu la dara ne lu neex amna itam wacc na deug bi lu neex dafa am lu naqari am lu ci nek am nañu ko taxa jop waye man yaakar na nit ki njariñam mu ngi ci mu xamne yalla indi ko fi ngir fo te mbirum yep lañuy top te dara am reeru sun borom te ëlëk ci bir dana ko atté ci ak manam wala ci yermandem julit bi war na xalat hisab hisab moy lan manam regal ma da compte la ni set na jëfum dañu ko hisab ci lu neewum ak lu barem naqira qitni mo do fi nek diko firi dañu ko set bu karoge ay malaika dañu wacc ci waxi asman ño xamne nañu bindu na la ko yalla neub malaika yu tal yo xamne ndigal sun borom rek lañu jëg lañu dañu ñew jël ci ñi taxé di togn kat yi ñi ngi japp ci seeni cembarga bolé ko ci seen baram bi tank wëndel leen di leen tiri jëme ci bërepp ba ndax ñoo ñu moy ñi nga xamne mënu ñu wona aksi ndax mënu ñoo jéggi sirat amu ñu duñu war ci aw yu ba add ci bërepp ba ñi atté non leen malaika yi jël seen malaika yi ñom ci seen bop ñoo gëna tiit ndax ragal yalla ak mer mo mer bi kërok ak tiss bis ba waxtu malaika yoyu di wacc dub yonent dub waliyu dub siddiq du salih ludul ku len na jak rek ne dal fi tuf kep kep sa kanam ndax raglu daga gis gañu tit ba di ñu ne jak ci ñoñu dal ne suñu borom nga ci ñi bu ko defé suñu borom nga ci ñi ñepp gamu jëm wax jëmeeli len ñoñu dañu tit ñom malaika yi ba duñu xamant li ñu def bu ko defé dañu tabba selu yalla ndax tuddu ko bu ñu leen tuddu ñom tuddu ko subhanahu laysa fina walakinahu atin seeda nañu selu borom bobule nekul ci ñun waye mu ngi ñew alquran neena fala nas'alana alladheena ursila ilayhim wala nas'alana almursalina daanu laaj bu keroge gaaji nga xamni yoni won na yonent yi ci ñom dana laaj ñi ma yoni won muy yonent yoy le fa yaqulu madha ujibtum yonent yi lay ñëk laaj nañ fi la bukki toñe nga jël lu door gaynde bukki dana xamne xel mom xamna walam ci tanku nawa bu kero ge yent yoyu seeni xel dana reer seeni fitnaaw lepp luñu xamone dana far dana raf seeni xol luñu wax la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim xamnu dara dara dara dara lu li nga do xamal yow rek ya xam innaka anta allamul ghuyub sidna nuh alayhi salam xam ngeen ne manam dal moy duwayo yonent yi mom la sun borom di jikal laaj nohin yow ndax ñima la yoni won lama la wax yoni won ci ñom joxal nga len ko mu ne waaw waaw mu dal laaj xet nohin wa ndax nohin jotal na len sama yonent bi ñu dal ne dedet nun kay ken mu suno xop nak sunu borom tabaaraku wa ta'ala dal ne xul yonent yalla isa dum ko laaje isa tit taxaw ay at munu la tont bu len ma de sunu borom dabatal ko dum ko ne an taqul ta linna si takhizuni wa ummi ilahi min duni allah ara subhanak ma yakun ana qawla ma lati bi haqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la'lamu ma fi nafsi fa innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi ana abdullah rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahidan ma fi fala ma tawfaydani kunta anta raqiba alayhi wa anta ala kulli shay'in shahid dug gun won ci mbirum tasawuf bi no ngi won ci ni julit war di baxel fu mu tollu ndax lolu man ko yar man ko jox melaw julit man setal xolam man tax mu mel ni koy tax mu ci ëlëk gannaaw ciobaral yalla ñewon legi bala sun borom rabbul izzati jalla jalaluhu bala tambali laajte ba kero leeruk arsh dana saq ci kaw suuf si ba bepp jam wolu ne al azizul jabbar mu ngi ñew la di laaj jam ñi bu akse kérok bu mu ne ya jibrilu itini bin nari yow jibril indil ma safara sidna jibril dem ci safara ne ko wuyul kila bind wuyul kila mom ak nonu muy demé lepp ni muy raglu katan gi muy am ñepp xamna dañu wax ne juroom ñaar fukki jinné malaika koy dendo ci ay jall dana tit tit mo xamne mom ci bopam fekkon nako mu nek ci mer mere ñi nga xamne ño togn yalla ngir bëgg sooy bopam mu ajjat ajjat go xamne dana dugg ci xolu kep ku téewon mu aksi ak xazana yi nga xamne ño nek ci mom di liggéey dama dama yépp defenu ngir njaqare mu seeni bët bima ne sun borom laaje laaj tam mi ngi koy tambale ci yonante yi ndax motali ngeen limal len joxone manam mission bima len joxone ndax accomplir ngeen ko ci kanamu jam ñi ba wajur dana daw domam ku seen sa mbokk daw ndax xalaat ne amelon nga ko aduna di ngeen bokkon ne ak yo xamni dan la ko top di la ko laaj do am loko fey ku seen sa jabar daw ku seen sa jeuker daw kenn ku nek am nga lu la doy ni tambali len nak di len laaj li mbinde fi bari lepp sun borom dana len regle ci genn walu beccet te kenn ku ne dana la laaj dana laaj lu neew ak lu tuti lu neub ak lu feñ dana laaj te mbollem ci yeb sallallahu ta'ala wa sallam neena bu keroge jam bi dana dajje ak borom mu ne ko ndax tere lu mu le won way ci aduna mu ne akay ndax def mu la won ngay ab sang anam am nit ñoo fete kaw gën leen akay ndax joxuma la won li nga aaju wo lepp ci aduna nga ne akay ndax tagalu mu tagatuma la won ay mala nga di leen war di leen ray di lek di leen jëfëndiko nga akay mu ne ko waaw ndax jappoon nga ne tey ji da nga dajje ak man dajje bi mu ne dedet mu ne kon nag na nga ma fàtte woon démb dinaa la ko fàttee tey ci sama safara wi fàttalikul bis boobu nga xam ne malaayika daan jàpp ci sa mbëgg mii diri la ba ci kanam yàlla rabbul izzati azza wa jalla mu dina laaj ndax xéewaluma la woon ngay ndaw am kàttan am wér ak mucc sa yaram woowu ci lan nga ko rappale ndax mayu mu la woon dund gu gudd ngay dund diwéy ci lan nga jeexal dund googu ndax wërsëgu li ma woon alal alal jooju nan nga ko fàggoon ba mu dugg sa loxo ci lan nga ko dépense ci lan nga ko itam maanaam jëfandiko ba mu jeex ndax terale mu la woon jox la xam-xam loo jëfe ci xam-xam boobe mu ne seetal keroog sa gerte gi keroog sa gàcce gi seetlu ko muy lim xéewalim la xéewale lépp bu ci nekk ngay nangu ne defal na la ko kay te bépp santaane bu mu la santoon nga nangu ne sàggane woon nga ko soo wee deekat sa cër yi ci seen bopp ñooy wax ñu kàtte sa gémiñ cër bu ci nekk ma wax la mu defoon ba nga di xuloog ñoom cër yépp ñooy nett li jëf yi boo leen ñaan yàlla jëppi leen ne leen mu ne ngeen de li ma doon def lépp seen intérêt taxoon ma di ko def ñu ne ko waaw waaye defuloo ko woon ci sa ndigal borom defuloo ko woon ci dëgg tanu dañ nga wax loo rek yàlla bu mu wax loo nga wax ndax keroog sutura am na sidna Omar ne laaj naa yonente bi salaalai sallam ndax sutura am na foofu mu ne waaw waaw da nga gis moykat boo xam ne suñ borom dana ko jege ba xam li xaw loxam teg ci mbaggam ne ko ndax defuloo woon nangam ca suuf kenn du ko dégg lu dul moom moom mu ne ko akaay ndax defuloo woon nangam mu ne akaay mu ne ko dama la suturaale woon ci àdduna ba kenn yëgu ko baal naa la ko fii bu nu weesoo loolu ñu dal di jéem a dugg ban kon ci mbirum tasawuf waxoon naa ne tasawuf laaj na tamhid lan mooy tasawuf waxoon naa ne diine ñetti xaaj la al iman wal islam wal ihsan ngëm gi nga xam ne ci sa xol la nekk nga wax ko ci sa lamiñ nangu nga nanguo attee l'islam di daw ci yow ngay julli di woor di aj boo dee ñu di la sang di la sang di la suwul ci bàmmeeli jullit ñi di jëganal sa bàmmeel dañ ko defal julit ma waxone lolou rek taxula mucc ndax jëf yoy yep man nga koy jëf ta selal ci biir xol andu ci te jëf ju selul ngir yalla yalla du ko nangu ta fofu nak mané moy xam xam bi nga xamné lolou ko taxa jog na jàn bi selale jëfum xamnañ ne fiq loi rek la li yalla sante jàm ñep ñu war ko jamo ak ni ñu wara digalé ak seeni mbokki doom adama ci aduna lay até waye digënté nit ki ak jàm bi tasawuf koy wax xol moy li nga xamné mom la tasawuf di étudier diko top am ay nit ñu ci spécialisé jang ko ba man ko lepp ñu sukkandé ko ci wax yonent gis lepp tam mu depp ni yonent bi dundé won ak nim daan toxalé motax ñu ne tasawuf moy xam xam bi yewenal biri nit ki bu fekkade xam xam bi yewenal ay jëfëm ci kaw tasawuf bi xam xam bi yewenal mbirëm bi yewenal xolam mo koy xamal na muy selale jaamu yalla ni sallallahu alayhi wasallam ne al ihsan an ta'buda allah ka annaka tarahu innahu yarak selal deug moy ngay jaamu yalla melne yaangi jandlok yalla ndax wolu gi nga wolu ne bo jandlu wala mo nit mom ngi jandlok yow kon tasawuf moy xamal doom adamay tam ay bi bakkanam bam man ko xex dindi ko ci bopam lu teggo ci kaw alquran ak hadith la ak rafetu deug ak tok manay namu waré mun sété diñu tuddé al a'immatul arba'a manam borom ñent ngir yi nga xamni ñoo gëna siiw ci ahlu sunnati ñi jam ñi top ñi julit ñi top imam malik neena wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa bila tafaqqin faqad tazandaqa kep ko xamne fiqhu nga xam nga xam xam fiqhu manam xam nga lo wajefe ko te top to wa tasawuf fatiq nga manam say say nga kep ko xamne nak def nga safanu lol zindiq nga moy kuy feñal njulit ci kaw te neub ke bar ci bir da xafu na tasawuf mo ray xamal kem tani xol xol buñ ko waxe fi dañ ci djublu rek du cieur bi nga xamne dafa tolne loxo bo ngeup ciat li xawal lumpu tuuti di lang ci gennu doom adama lunk lunk bi djublu wetu chamoñam derat gi di ci daw mu am ñenti bokkatal ñenti ngeuf muy bes dara ji diko delo waye limu doon sirru la secret bu nek ci biir doom adam bo xamne mom la wutek malay ba tax ñu togg ko jëf secret bobu mo tax mu mëna xam yalla ndax nit suñu borom daf ci boole lepp lu mu bind mu sakk ci boole malaika lu basit la manam lu simple la ndax leew yalla dong la bu dara jaxasul motax du lek du naan aju wul dara xamul dara du top borom bayima amna yaram xamna banex dana mer amna yaram xamna banex dana mer dana yeg metit ak naqar waye amul xel kam togu ko jef nit nak am la malaka am bolé ci li bayima am motax ñu togu ko jef lolou motax alquran di ñëne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahdinnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insanu innahu kana waruman jahula ko leral dine ko sun borom ne jey yi daf ko won montagne yi ñu ragal ko daw mu won ko asaman yi ñu ragal mu won ko suuf ñu ragal doom adama ne ko indi atal nako sun borom tek ci ne doom adama day ku meena togn bopam la te ku reere boromam la nangu gogu mu nangu secret bu mag bu yeen bu mag bobu nga xamne naqarina agale togn fam fon ko wara jeme bu xamon dara du ko nangu liko waral doom adama yalla daf ko jox xel mu dem nak sukkani ko xel mi defene xel man na atte lepp defene xel dara umbu ko te yalla bu sakke doom adama sakal ko xel xel mi daf ko meuna jubanti ci aduna diko wan lu koy lor ak lu koy jariñ ak lepp lu muy sabablu nam ko meuna gisse ci xel mi ak lepp lu mu aajo li nga xamne nak xel mi meunu ko xam motax mu yoni yenen jox ko benen sax bu nit ñi amul ko xam lola meuna ñew misal len ko lolo tax sirina abubakar siddiq radhiyallahu anhu ne inna dinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli dine dañ ko tabax ci kaw toxal yenen bi neena yalla neena nga deg lolé gëm ko jëfé ko waye bi ciagne da ngay sét xel mu jup nga neñ ñay dëgg dina nangul lolu nit nak bi mu dé ruh ak jëm jëm dëkk ci suuf ñu bindé ko ci suuf si ro dëkk malakut di principe bu xam xam di léru yalla biñu dajé ro dal di tejj jëm dal koy tejj kasso bamu faté fam dëkkoon faté lam xamone dañu wax ne suñu borom bindé roo yi kessa te bindul jëmm bi mu ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom gannaaw roo moom dafa xam borom ndax ci leeru yàlla lañ ko bindé liñ ko bindé ci leer googu nandal ko ci li ñu tuddee an-nurul mukarram ñeent yoon moomin ñun nandal ko ci fukki yoon ba suñu borom waxee loolu ndax duma seen borom dafa dal di tontu ne ahakay balee roo yépp ne balee roohu sallallahu taala alayhi wa sallam moo jikka tontu bi mu tontoo roohu yonent yépp tegu ci roohu lawliyaahu yépp tegu ci ak siddiqoona yi bi mu ko defee roohu moomin gëm way gëm ñëpp nangu ne ahakay roo yi yëfër yi suñu borom forcé leen ñu nangu bi nga xamee ne suñu borom nag daf leen a war a passé ci épreuve daf leen a war a seet ba xam li ñu wax dëgg la si ñoomam déet mu indi leen ci àdduna léegi xamal leen bànneex ñu am intérêt di am naqar di am mer seen i intérêt di féeroo seen i intérêt yi morom suñu borom digal leen tere leen te digal di mu leen digal pour ñu mën a def ndigalam li mu leen tere ñu mën koo moyandiku laaj ñu muñ laaj ñu liggéey ndax nit dafa ñëw fii pour jàng dafa ñëw fii indi malaan mu seg wecc daf ko war a delloo mu ba mu koy delloo mu mel na meloon ba mu koy jot mu di ruuxam googu nga xam ne tâche bu ci am daañu ko fóot ëllëg maanaam dana passé li ñu tuddee une voie purgatoire nga tuddee ko safara wala loo ko mën a tuddee ëllëg si biir ndax balay mën a bànneexu ci leeri boromam bi ñu tuddee àjjana faw mu set ba benn gàtt du ci nekk benn tâche du ci nekk waaye bi nga xamee ne roox ñëw na fii bi mu duggee ci yaram dafa daal di feebar dafa daal di tawat adduna bépp kon mel ne hôpital hôpital bi yonent yi bi ñëwee ñoom ñooy médecin yi nga xam ne ñooy war a faj jaam ñi bi nga xamee ne ñëw nañ di faj jaam ñi yàlla xamal na leen bépp tawat na mu mën a demee la koy faj ak la koy wéral bi mu leen ko xamalee jaam ñi amatuñu dara lu ñu def lu dul topp li ñoo ñuy wax bu fekkente nag dañoo am béjjër lépp ne nun day sàllaaw garab gi ñu jox daanu ko topp ba xam ban xob ak ban reen lañ fi dajale mooñ ko ak xob bu ci nekk ak mel bu ci nekk nam daje nam demee moomam rapportam bala ma koy jëfandikoo loolu lay xam loo mooy balay xam lu tax muy julli dana seet lan la julli war a jëriñ kon maladiem dana ko rey te du ca àdd li mu war a def kay mooy topp rek li nga xam ne moom la ko médecin bi digal léegi nag ahlu tasawuf dañoo jàng ajaibul qalbi yooyu li nga xam ne mooy principe bu tasawuf moo di bi ñu bàyyee xel ci ne nit ki ñaari amsur yooyu la ñaari élément yi mooy roo ak jëmm te roo ak jëmm antagoniste maanaam dañoo bañante njëriñal kii mooy loru kii bànneexu kii mooy naqariw kii tiisu kii mooy jàmm kii bu fekkee ne nit ki bi mu nekkee ci àdduna dafa dimbali.
1: Sëriñ Sàmbay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Sëriñ Amadou Kabir Mbaye jàngee alquran keddaare koppi ci wetu Sëriñ Mbaye Touré foofa la jàngee ba nekk hafiz alquran wottoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu ba mu jógee kokki la dem ndar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jàngee ba am certificat d'études primaire élémentaire jógee foofu dem ci réew arab yi dem Tunisie te jamiya bu zeytun foofu la amee ay diplôme arabam dellu si waat fii ci réew mi dem ndar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ci ñetteer bi ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massadiou Dinane ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Sëriñ Sàmbay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey it diir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir it yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
2: بسم الله يا شيمي سهني الله قد ابتدأت بنصمي دوري الله بسم الله يا شيمي سهني الله di nasi buri yalaw duri ni diw jidadal mustafa wa umma rawa maulidaw muqtara yalaw khibali mati rasulillahi wastami'o wa ansito ya mala linaqi yalaw deglen taxaw deglu li may wax muhammadana min mawlidil harabil manshur ya allah mawlid da ya reser la way fi wala fa ndax yenn jayil ya ngam man na ya allah damay xamal gayi da mawlidu dawu sawar ndax yalla fuñ tolluna ya allah ya allah hana na ma way yaram waye kon bu xam xam ci lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam fa mu def yonem ba war nak ne ku len xam yalla bu xam ko kayna dana foy turi mamam maqariqin almujzat bu mu da def bo bayna min faydi bahil manawi ya mudim lana kharatu sanasma fil manshur yalla wal mawdul duri wal bari la jakaway walat manawi wal barshan ji yalaw mira may ke sey ñew fi ke de du fa ñew mata ma bolat ci mawlid ya yalaw muhammadul khairu khalqillah fi yabadil yalaw salli halayi dahra yalaw muhammadul khairu khalqillah fi yabadil yalla usalli alayhi dahayna law law ma kana mulkul ay muntasiman dunya wa akhirah min asmani yalla had kana nuran wala lahu wala qalamun wala sama'un mal amaki yalla wala jinanun wala naru jayni wala asl wa fursun mahal anhar yalla ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مهل امثال يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يكيزني يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا جار يا الله فالكل من نوره رحمان او جبر لو راو ما كانت افاق يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا اسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بذكر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب احفظ بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكرم نظر المصطفى كرما دارا دار في مسجد منك يا الله وصل الى النبي تسليم حبيبي ورويره بريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا فدين نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرتي زجره الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لنا محمد ما لبن ننجام بوي سبال فالو ينن تي وان اسلام بن مبو غنيا تي ميري حدينا تي سدم غيما مو بن لير جا تي جيرا يل وسلا كو ده هل انجام على مثال فو فالو سبال نفوت جرو نيار فك جن نيات تكو غرب باسم الله يا الله بور يالا جوكو فمر اتو هيا ايمو يور بلير دا سيتو دا بيس با بام فالو باتين با دال سجود نير كار سا ديلو تاخاو جيروم يون ني دوغال فا بندي يالا جيرومي كلي موتا دي سولين مانا با ني موم لا جيكال جي لورو فالو مين الذهب حبل القلائق في المري يلو أنوار سابه من أوريق الغد والأنبياء وجميع رسل يلو ليرم جامنا ليرق ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يلو ليرم جامنا ليرق ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يلو بري الله دال دي ديغال لير يوي ييب ني وور غير جامو لير رسول الله يالله تاب وتاب بسم الله نيبانغنا سبحان خالق هذا نور يالله ني وور دي وور الف الف هاني مالك فول بلان دي وشكر وتسبيح يالله بو يالله خول لير غاموي لخفر با نياك بسق di tok tok hayaan ni hu yalla ñanam ci tok ne gi goy baba karomar usman shum halim wo na yalla bur jallu bi ndat ci tok ñoy yewon ci la sal malaaka ya harasat kursi yalla walan biya wa jamir si wal kurama wala wi wal khalam mabos yalla bur yalla na xali mam goge bindal ma ci kul ma kanu aw sayeko lu de la yalla muna ko man ana lan lay jek bindu bu ngir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla muna ko an la ilaha la sharika lahu ila ilahu wahidan bayna yalla muhammadun khairu khalqil ay fi yabaj salaali ilaahu qawqi yalla ba yalla tude rasulullah madana muti bagar dali sujjo fofa yalla sujjo na timira hoge yu ma sugo magal muhammadu akhetam yalla mubi mahajjana aqi wa nuri yamu yor wal nur wa dur wal wildan yalla tagin jahannam ak tangoru dey wamu yor aki jadi dia ajanam ya allah ya langana halimam goge binduma ba markel mu ummatu ulul hasmi ya allah lanu matu musuta pa ya hatum libatu ya ladira mul khawo Munawarna ya Allah
3: Ikapetan
2: Darumatul Musutafa Ya Ikatumus Nibatun Ya Ladira Abul Khabur Munawarna ya Allah Ya Ummatul Mustafa أستمي جربا ولم ياسك لا إنش ولا جاب فأنتم خيرها من النبي وجاب مبشرا من كلام من أي غراب وآتر النبي المصطفى كرما دهرا دارك شاشير من جيلو وصلي النبي كريم عليه ورويره بريان يلو دبل المخلف الليل المصطفى دخدو chaawal am soga ñew fil kawni yalla deglul ma wax la fa leer ak mustafa doxo dox chaawal am soga ñew fil kawni yalla bur yalla bind na leer ak mustafa ti bindu fil mulki wal malako ti dal ra yalla leeram be jitto melen ki miri jinni ba muy ki miri jinni ba muy ay jinni yalla leeram be jamu na leer yalla ay min yow waxal dañu nopp degul fofa yalla bur yalla sakal koy kiray len yu ko won ni mar fuk ak yar yu tali ngene yalla kiray nek musa fay jaam way ak yet kiray ñu gëna tal la wésu yalla mawlid balim lim cay kiray dama la ko wax ak touré yo ñen ba jaamo fofa yalla hijab khudrati ربنا في مالكنا مهم ليرك رسول الله يا الله ونن بسخنا فتي ور فكي جوني بيات انيار جوني بيات كي تدو يا الله مولي بني لو فدا جامو كلا من كن زبان رب الهني سهري يلاب مام جيخالي لولي كيراي هي كبنتو بيون هجاب واسمتي في نور يلاب يونا مسانا فجايدو فكي دين بيات أكين دين بيات نرجاب يلاب موليباني لفدا جابو كلامي يكون زبان لي سر الكل يلاب نكيالي كيرا يسوى دغور ما قوى خم هجاب منكي في نور يلاب فوزيل جامو برامو فكي دين بيات يسوى لكل نيلا موليد بقى يلاب موليد بنيلا فدا يا موكلا من يكون زبان رافعنا يا الله يا الله بقول ننن كيالي كيرايا كيري يا رس أكرشي أب ملكو تلاهي يا الله حجاب يا مدي موير من يمجا موير شعن الفتي ساتو آلافين فيا الله مولي بنيلا فدا يا موكلا من يكون سبحان رب روك رأينا الله leer djabu sahadatin asal la djeg moyer taxete fi yonne fofa yalla leer djabu sahadatin asal la djeg moyer taxete fi yonne fofa yalla lu mag djonne ci djuni hak yu mar la bab djabu rabbul wala min hale yalla mawli bane la fada djabu ci lam ñu ko zubana man la yaza lu bahra yama deglu ni jabu karamatin ma wakko nga xam moyer karamay rasulullah yama yonem basabatu ala jin yimalaba hiya di jam boromam wo na yama mawlid bani lam fada jabu ki lam ni ko subhan rabbil hakimin sama yama hijabu man silakin moy sax yanam ba sax na fa kem lu ma djiroom ben ni djinni ataya na hijabu man silakin yanam ba sax na fa kem lu ma djiroom ben ni djinni ataya na mawli bane lam fa da jamo ci la min ko subhanal mulki wal amlaki ya na hijabu yanam hijabu idayatin asal na ca def ma yar ju bakatu yonem fofa yalla yonem hijabu hidayati masal jade ma yar ju bakatu yonem fofa yalla jiro mu jumila fofa kyad yu magam biya mu khalif murin harsi yalla mawli bane lam ga da jamo ci lam ñu ko zubana gela shi wal kursi yalla yene ni jabu lu bowati la tabbi kerem moy pey bayar boti yene fofa yalla ñenan tu jooni la fofa kyad yu magam mi jamu bu yalla leer yey jolli yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi huya dana la ko ñol ma ko wus na ko jël xarba hi ay allah yonam ba sax na ba tay yonam ba sax na ki yak ñetti dunu yu mat bur yalla yokal ko fay maqam ay allah yonam ba sax na ba ki yak ñetti dunu yu mat bur yalla yokal ko fay maqam ay allah mawlid bane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanu malikul khudus ya allah hijabu ta hakim rabbil ashmam la jate moy tiba ru ya di topante fa yalla yonen ba jabu na fofe ñaaru jooni deat bo yalla nangul ko nangul xet ya yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lam yu kun subhan rabbil hadim daimin la kibir yabu shabat la milat biram xet ci batin wa na yalla yonam ba sax na ba yuni yabi lay kessadin bisni rabbil wara mahbub ya allah mawlid bane lam fada ya mo ci lam ni ko subhanal malik mahbub ya allah kiray mawlid hil bari fi lañu yam kiray khairin wara yafil ba ya allah wa akari nadar al mustafa karam daram dargen sasin min kayalo wa sallallahu nabiyyi

0: lamai basalon leram gayon ni bawaru lamaka ya law bagabai mudali na yo janalen sab jamange garagal jindi ya law bagabai mudali na yo janalen sab jamange garagal jindi ya law moto xalamna batay abdul mutallib bar nasay bakul hamdi modon tur wayalla ni tay ay fan mutallib dem yam andel la bat farzatu baba halal mariyalla wa makka amirina asab ak yam nyafa def jebal ko rew ma mo def khalifa yalla mu tedd guddi genu am ndaw mu wër ko di wal moy biiru sam sama kena makayama mu yew gas lu ko ndox may wal wali sagi def de muslim ndox ca gas bes bo bayama nona nyana ko khuraysin gep gep ko gas momo ko yo rek kena yi bayama no bal di gas di khulo mom na ko ñeppa ci yam ak tay la moy biiru ismaeel ayama ni so ba kero quraishin khay kala nako bis kala be bo be fasam ngir ndox ma yalla tawak la giru quraishin gep jogwali fas nyaawar gi len ni dawal jëm sa me yalla kala ba ni ndox ba mar abdul mutallib ba jog kada fa su far ba nafien wo na yalla kala ba ni ndox ba mar abdul mutallib ba jog kada fa su farbana pien wo na yalla mbolo ma dal dina jebalen ko sam sama tay akabatalay akade ya yalla ñu farwagne ko kero jebal ko makku wer hatte mbadok min bañi hadna na yalla wa tarin nadar yal mustafa karaman dahran dar fin sasin min ga yalla وصل النبي دليم حليبي ولويرو برياني يالله كرغ لنوفل دي خس عبد المطلب فر جنيه يدوب نير كنانم غوغا يالله مغنى قدوم منمو زمسم كدون يلف مكاكي يسير بدولي نوفا يالله مغنى قدوم منمو زمسم كدون يلف مكاكي يسير بدولي نوفا يالله كرغ له عبد المطلب مربا جوي فبروس بدم فكا بغنان فيدو باي الله يلا ويا ربا سل بيت ما جي دغا
1: ان كاب اف ام
0: بس ما ور سغلي اي دو باي الله دنا لا سنت باراي فكيل بامو يا سكاب لو ماغ ما جي بجل شلير جاي الله يلا غنا فو غال لوي منا سل بوما و man yalla kat duma war kuy wote yalla abdul mutallib gin fofé ca ga bagwa ne yalla no def dana def no na yalla bur yalla dal di bindanti ak mom ca kun lam wax dana la may fukki dom yote yalla bur yalla dal di bindanti ak mom ca kun lam wax dana la may fukki dom yote yalla yo xamni seen day ñoy gën jëpp doomi arab té ñoy yilif nofal ak seen giir da yalla abdul mutallib salam rom waye delu kërëm réeru kéro nelawul ngir mer ba yalla mu tedd guddi ki wën garab bu sax ci ndigam té fer bal al asama basar ja yalla ñanantu wa nga islam yu gudda guddu ba daj yenante xeblay ak ñañat ba yalla reena mbassar na ci bir souf ci bada tassare da xawu nekke xam ak rufa fa yalla mu gis wa adam wawlu nasmi yeb di war nohon way sa wa ibrahim yalla musa muhammadu akheta wa nyeba taxaw yenal fa ker ga di for megnat ma yalla babar fete mu xibal ko bla bi fure duri ja moy turu fil hijaz ya la mana ko la sakfi ruya kan kay ay mama muhammadu abdullah ya la Abdul Muttalib baye ko fo fa delu kërëm bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël du muharab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine hamas kan wa yalla mu hawlo bin waris min hadud turam tawlo ci qaydaga ci aris wa yalla ñaarel fura ku siwam bin du xal daxawon mo jurdira ke ke hada sallu yalla ñettal ba moy bintu waxel hala to di turam mo jur mu gawama al subayru yalla ak sayyidi suaday hamza to di turam jambaari qaybara agunayni yalla ñettal aminatim moy bintu hajiri wam mo jur abulahab khaysat lu yalla mu delu jël bintu hamrin mo di fatimatin bay bay kenul giir bangi naxo mayama mo jira bo talibin bayu helium won ke bayu yonem ba abdullah yama leeram go rofu ci abdullah daldi melax te fek mo don fuke la dom yama digante yari gitam ya ngay melax bu joga mi dant lay mel nga man yahudi makkah dal way ñew na chaam la gat moy baye ahmad abdullah yalla ngir non gisan nan ci sun kire ci saat ci lu wer mandar ga mo xamne denkil faaw yalla ngir non gi denchon bu mum yahya ca baba ba day sun maam yow am dañ ko daas do nam ca yalla bu ma nga def dañ mi yahya dam jaaga ca wow bu baye yon nañ juddo lay doy fa yalla kebi batay dam jangay tok tok di wal moy tarikh ab khamle abdullah yalla wa ter nadar al mustafa karaman dahran dar bi sasim min ka yalla wa salli ya nabi taslim halaybi wa rawiro bi rayani yalla yahudi makkah yone sandi bind yaman na legi lislam taxaw bi dini yalla bay muhammad abdullah jiduna tay ma takkaram dami ye vartur ya la bay muhammad abdullah jiduna tay ma takkaram dami ye vartur ya la digantala tawsa manata ñepp di zero karam yu ndaw ya di faqidan ya la ba bay ba toge abdullah yam fukiya maler ga jolli ba war wa makay allah mu teddu guddi kewen lafna ko fatilikul fate ka bon ci behel ya habbu ya allah mu yewu joy ngideram domam yu bax ya mujur te xamna ko ak yalla lu fas def ko ya allah kero lawo dom ya wax len bir manam doxew ku nek jebal ko sagu fo fa ya allah nyanga na ko bul fate ibrahim selwatu allah kero ba muy den ismaeel ya allah nun domi bun fat ismaeel ko te mu ndax yalla tabalu fil janati ya allah mu delu won da wax len birma ñepp yi kat ku nek joy delu seen kër bo ba ya allah mu bolal len ni tego ay won ci ñu bëgg seet bam de ba ñoo dal ci abdullah ya allah keral ndam joy na joy yo xamne ep na xel fatima bint hamrin gemna yalla keral ndam joy na joy yo xamne ep na xel fatima bint hamrin gemna yalla keral lo di bani mahsuma ñepp ñu no mir baga jottom ja abdullah yalla ki mir jini la xetam wepp dal di soso ci naga baye soso ay jini yalla yemeri gunni la xetaw yepp dalay soso ci naga baye soso ay jinni yalla ñu dem fa ka bëgg jéek yalla ngir baña reey doomam jayon leer ga abdullah yalla bur yalla wax leen ci ñeme fofu ma amé ku saaba ci di su ko tembat doom na yalla ñu dal di ter doom ja abdullah bay bagaray ñu wolu akramatam kay ma fa yalla mu ñëw na dem leen ca la dem samba laaj ko ndigal moo fi wax ak yàlla bin asrar yàlla yabag la mbooleem xuraysin dem ñu jóbali fas ñaawal jigéem ñi dawal jëm saami yàlla ñu dem fanaan wax ko la dem samba ba jóba jóg diyeeg boroomam ne leen teg leen fa yàlla ñu dem fanaan wax ko la dem samba ba jóba jóg diyeeg boroomam ne leen teg leen fa yàlla dem leen sa sàkki sarax réy fukki naaga yu mat ba mat li ma fukki ban ngeen ñaan fa yàlla ñu dellu màkka di rëy ba mat li ma fukki ban ñu dem fa gaaba ga ñaan buur nangu yàlla ñu daal di daw tiri daala yi fañ ko tërun salal ko mo leen yëre yi.

Sangargo, Sangargo, Changai, Amuchara, Puduji, Chitani, Mahuso, my love. Abdul Mutali Begawa, Maka, Ifanifan, Chiretin, Ayina, oh, my love. Giru Kuraisin, Bano, Masu, when you put away. Gersanti, Yalaki, Hakuda, Yala. Kerala, Labi, when you are Dani, and Devunyam. Dem ko ak ñam wo ñet wa makka yalla kérok la labbe bu ñu wax daniel defu ñam dem to ak ñam wo ñet wa makka yalla ñu bi ñam bay fexé mos ñam wa wax ci lu bir ñam wa ne len fofa dañ ma to kélo kérok la xar baaxi yon len tambulé na saxal fexem yoodi ba tay duñ ci lu yalla le tax ñu tuddé rasulullah di jaharab imu sabil hayni fil marwiya yalla la tax ñu tudde rasulullah fi jaharab imu sabil hayni fil marwiya yalla kare ndi war maam ismaeel harma taxaw mo del ci ñew ki abdullah yalla lu yalla def lo ko bañ asal danam rum dogol soko de yeem xamna do la lu yalla def loko bañ asal dana lum dogalul soko de yem xamne do lo wa tarin nadar ya al mustafa karaman daran biar bi yalla wa salli an nabi tasrimin halaybi warawi rohabi rayan yalla deglul makhla ba baye mustafa ba ame kem nit ya ci quraishin siuna yalla daglul ma wax la baaya mustafa bahami ken nit ya ci quraishin fi huna ya law yew yep dog diko xemem makata ki yaman wa sama guma abwasi na ya law hinul wa salma wa layla ci kunaw sharab hayra di neexal ci abdullah ya law mu deg len dal di dem baytul muqaddas ngir fexem digeena da jor yusuf ay allah ngir makka da nañ ko obis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga ak sempal ga allah ngir makka da nañ ko obis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga sempal ga allah kayon usab la ko wax bin bay aminatin gis muy dabante ak hayo bab la be allah mu rendi labbe ba door mbolo ma dak ñu daw mu don gannaaye jo wa ma kay allah kérok la wax bin gisé ak soxnaam sa bara duwa ñu may ko aminatin lillahi ya allah lisanu hal dal li wax boge ci la nit ñu ko bismi rabbil wara may len ko ya allah bakhin bakhin min fatatin wa hi aminatin ام رسول ابي البتول يا الله بخن بخن من فتاته وهي طائره طوبى لمن حبها لله يا الله بخن بخن من فتاته وهي طائره طوبى لمن حبها لله يا الله كما لا دال دي رجع دمك تغوا هو طيب اندي جل اكبكم يا الله Abdul Mutalib wo war yu ma ñepp ñu dem ci reew yapta ngir ñaanal ko yalla ñu fa bi reey bay ba ak maama me jox ko musul mbolo ma sen ku ko leer gay jolle yalla ñu dem ci ak bokk wax bin bay aminatin ak baratun may jox ak wareew ma yalla besum dagaan ba abo talib la bay ba digal ma xut bu mbolo ma tok tay sante yalla bayam nangul ko kero jibril wax na ca kaw di xut bu jëm asama ñuy deg yalla wa gadratil umta ajawa aras bisabar

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر ال لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على

الله أكبر.

Ibirabele

kesekona tadoa be gauzuna malagoin besaduna ko aliko

Thank you.

bundade namo doji odi oji kam kunidade oji bali oji mtani

Ma ororo yo ne mi ngome amako.

0: Cap FM.
1: Murid nan saxo alhamdulillah wahdahu daga manuno dem ak cheikh adna marnana saxo kentu warna jam de yalla ni fasturu ajalina tuba mufti akdaru mannana assalamu alaykum bokki julisi bokki tarubi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy alhaji mam tiarno mom serigne ci xaw ball jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tiarno ci daru mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at bu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru sunere di fi ci daru manam ñu koy def ci nañu ko daan def serigne bi wax na ni yokkuñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko xexum kenn ku ci nekk keer bu nga ci amon keer bobu batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waat ci tat ko xamni dañ koy jëmele serigne bassirou abdul khodous mi tew te tewal fi serigne khalil ibn walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep jabotuk serigne bi ak mbollem li setti serigne cheikhou balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet avant premier magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuram wa di serigne cheikhou balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi cierno sam at mamu démé makka be def ci la joxon bis bi serigne mam cierno muy 1951 wala 52 mu tambuli ko diko magal bu fi nu toll muy bisuf serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek laam muy bisub magaluk ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajjeru bu baaxu di serigne cheikhou ball lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkandu yi ak taalubi yi ak mbolem ku yaakaar serigne cheikhou ball wala ku njabot serigne mam tiano ñu dajje fi ci barab kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol alhaji mout samb bu touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppe ci alhaji ma samb ñu tek ko ci loxol jibra tek bax mu wax
2: ñi ngi def sante ak yalla bu baax ñu li joon tumbi sallallahu alaihi wasallam sent alhaji mam tiarno bis bi nga xamne non non woy fi daanu fi wo mo ñam daan wo rek nga xamne bis bi rek la am te ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la ñam ben gi nak gay na wo ñepp bayyi tiarno ku bokku ci keur cheikhou balla ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daaru musti fi nga xamne ci xali mbacke mo fi ni moy borom daaru kon nanu lepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambale ci gay reel nak te tambale federation bu mag bi nga xamne señ moustapha koy ak modou xumul nek ndaral ak ku bayel nek te nekkal ci keur cheikhou ball ba nga nek fi ku bokku ci keur cheikhou ball ak ñoo ci bokk ak ñi nga xamni dañoo bokku ci keur cheikhou ball gi di gay reuy mag nga xamni ñoo nek ci dëkk yu mag xamne mbolam bari top seen gannaaw señ Moustapha Mbacké da wax ni bawal ge señ Fall Diom mom la fa mam ci yagon mbacké tet mo yo tundu wol bepp nga xam tambe de Touba ala ngagal lay me ak jaxa jaxate ak baylo ñoo yo gay yow ak ku bayel nek ak ko jité ko ne te bokku ci federation bi nan top ci federation bi ni ko señ bi santane li nga xam non lay doxé fem jup ndax bis bi am bo xam balu ko amat mi dewen ko ran lo xam den am xam den ko may xam fi buñu wote buñ ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote kumuy wote kon ni ginaaw ken xam xam na lu muy wote xam na kuy wote ak lu muy wote fat na lo ma xam nan ni ko wuyé ci don ak talib bo xamni bu deggalé don talib am pass pass talib bu yaakar ci xaw bal bok ci am ciarum jabotal yépp wal wan pass pass so yépp muy goor muy jigen muy mak muy ndaw kon bo dekk te bok ci keur xaw bal ak no ci bok muy nga bok ci dayle bi muy nga bok ci wulé muy nga bok ci diaspora bi ñu na bok ci nga xam ñoo ni ci réew yépp señ bi neena mi ngi leen di wo bayu kenn kon nan am yéene wisu mam tiarno ndax mam tiarno lu mësa jité diko woté wala di bok yeen ñepp ñepp lay ñew señ bayu kenn jappul kenn bayu kenn ñepp lay yéene
3: ñu sété mbolo mi ñu dem fi ci Bosra xelip warna dem ci li waral jotaay ndax señ ba abdou khodous bu fekké tok na fi tay ci jotaay and ak jobatu señ mam tiarno yépp war nañu xamni bisu mak mo ñew muy magal daru mëna mo waral dajé bi nak magal daru mëna nak dañuy wo ñepp bayu ñu kenn bayiwul fenn dañoo war a xam ne ak màggal bu ñu demee ba ay carte mënut koo lijjanti moo war a ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci rajo dem fépp saaroo ci àdduna bépp ba ñëpp mën a xam ne màggal gi moo taxum jug ndax màggal gi li ñuy wax toujours amut tànki ginnaaw tànki kanam rek la bu ne jàkk xool ndorte la ba fi mu egsi tey dañoo war a doolee sant yàlla bu baax te xam ne kanam lay jëm mbooloo mi nañ xam ne dem ci màggal bu fekkee ne lañu santaane ci màggal ga moo la yëkkati tiyaaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax màggal moo demee noonu ndax lañu tàmbali woon ci benn ba dem ci téeméer wala mu ëpp ko ku ne xam ne tiyaaba rek moo fa ne mu ma jàllee ci woote bi nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal daaru ma naan ci ñoom laa ñëw mooy di soññee la ma daan soññee toujours ci gan man nag dinaa leen sant bu baax ndax xam naa ne li ma ko dalee wax ak léegi gis naa ci coppi ko bu baax damay ñaan yàlla coppi ko loolu gën a jëm kanam nañ dollee góorgóorlu tayit jàpp ci gan ñi toujours li ma leen di wax mooy gan ñi ku ne xam ne ne am ngay gan sa kër macha allah waye gan ci suñu bi nañ leen di japp nañ leen wara japp xamna ni ñi ngi leen di japp baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok ci tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xali ndax mu tañ ak magal gi buñu japp ne bis wax buñ ne suba la magal wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fa yoy nga xamne avant magal gi na la leer ne dafa am programme yo xamantene xali dañ leen sox fitu ko meun señ ci di mi nga xamantene mo jittal commission señ ci di nekku ci keur nekku tim nek señ ci di tan nixma yalla nek
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi leen nuyu baax di leen ziar ben gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew ñi ma ko dar manan muy lebe inshallah rabbi ñu ci soñi bokk julidi ak bokk talibi yeb rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggey ci jëm ci walu setta yo xamne mom leen japp mo nek le tres inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le tres kon nak ñun ñi ci soñi bokk julidi ak bokk talibi yeb rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggey ci melni islaw daare ni bu daaru musi lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaru wa cilmaha wa ngebal wa keur barage wa fet wa daaru manan busra keur demba kumba sanc wa dekk bi ñep ñi nga ñoo leen bokk liggey ñi lañ ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté mir daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñ képp ko xam ci yaay na ci dëkk bi tout fof mëna nekk muy gona muy mag ñu xamné magal gi sétat ak mo ci jitu ta moy farapé mo gëna nekk faté ci liggéey kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor ñi ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi bu ñégué samedi inshallah la tres ñi ñëpp ñu téla génn tél ko wacc téla def li nga xam ci moom la ci walu ci wara magal ba ci suba gar liñ da def moy liggéey balé bi ñu xeyat légui liggéey nekkat ci liggéey tax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu lu dul digelu serigne mam thiaro duñ def lu dul digelu serigne mam thiaro kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ngew do xamala magal gi moy suñu bis kunu ci lebal ci ñi ci lebal kunu ci fay fi len fay ndax magal tax mu nek serigne moy serigne bi amul lu dul digel ben digel muy magal gi kon nak dañu serigne bi rek lañu yaakar mom lañu bëgg mom lañu sopp mom lañu top di ñaan yalla ci yalla yu bëgg jam yu fekko jam bo bëpp ité buñ ci am ñu def ko ci barke serigne wax ñi ngi jéggelu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: nuyo bu andak do mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam tiano nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu no ngoy yebbal ci loxo mu jotali lu ko serigne mam tiano ak serigne khalil ah limay fi waxe moy fatali xamna fatte wu len waye fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajje dir benn bis fatte wuñu waye nak fatali fa bax bis bu yeseete ah man dama am digal waxtu ku ne ci serigne bi mu ne ma de ko fatali tawlu bi diko fatali kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sama bis bi ñu joge fe 1951 dem ko sax 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xam na 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mboro fa nekk ñu def ko way woté ñu ko ba 1955 serigne bi sañtal ko Touba Rouf mu def ko 1955 Touba Rouf ba 1975 serigne Cheikh Awa Ball nako dama bëggul bis bi nga xamne mom nga may defal ngeen diko daru man mon diko daru man 1975 1976 serigne bi wacc ab ligue mu xamne loolu la ci djublo xamne mam cheikh ko bëgg ko deg ndigal la fekkon dana baye won nako Touba Rouf bu ci ndigalu andi ko daru man ba ndigal ni magal ci Touba Rouf lay ñek te melna na xajatu Touba Rouf loolu nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal man nak lima ci dolli moy ñun day am nañu ab royu kay am nañu exemple am nañu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi sunu karam nekkal ci serigne bi nekkal ci serigne khalil nekkal ci serigne moustapha tokki wut tayi wut ci ndigalu serigne man nak juroomi ndaje gi ni waxtu bu ne noko yaan amul lu muy tokki amul lu muy tayi kon nak ñun am nañu royu kay serigne mam cheru nak dama sax ci ngeerum way juroom ba am ngeerum way juroom lolé ni nañu nekk ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeerum serigne mam cheru ba am ngeerum njabotam yeen ñi njabotuk mam cheru nak da ngeen am royu kay ndax serigne bass mi doyon royu kay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ñi njabotuk mam cheru tegu ci yoonu wayel seigne bass tek ndax tegu na ci yoonu philippe tegu na ci yoonu ndigal tegu ci yoonu jeffe kon nak yeen ni nga bot serigne mam cheikh nak am yoon roy kay kon jeffe li nga xamne mom la seigne bass tek ngeen tek seigne bass te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamne serigne mam cheikh am nako ci ngeerumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro wayjurom tanal ko ko mu diko def reci bi ma ngi ñaan tepp ko xamne ni dajje nga serigne talib ngay mbokk ngay xat ngeerum julli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fon guddu and ak yepp yaak su yaakar jepp ad nak alaxe sa borom defal nako
2: dañuy jël kaddu rek ci touru cheikh mohammedou mahfouz ndax jotaay bi moko daan téré nek ci ay xat xat motax fekki wuko way naka jek moko daan téré kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw touram señ mahamadou mahfouz mi ngi jël kaddu gi ci tour serigne atex señ atex nga xamné mo jëruñu mam cheikh waye di wote ci touru jabatu señ cheikh awa ball yépp señ ahmadou señ mam mor soxna maskor soxna ndali soxna jor ñom ñepp rek señ mahamadou mahfouz mi ngi wote ci señ tour di wo mbokki talib yépp waye di wo julit ñepp ci bis bi nga xamné né mom la alhaj mam cheikh no hafizahullah wa ra'ahu tanon ngir ci liggéeyal wajur mu teddo serigne cheikh awa ball te mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatali ko serigne cheikh awa ball ci bis bi nga xamé ni ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp ci wo mbokki talib yépp rawati na ñi nga xamé ni ñoo fétti ci kër serigne cheikh awa ball ndax seigne cheikh abdallah japp na ni ñepp ko bokk jël na talibé yi way julit ñepp ko bokk ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgg waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatali ko rek sirni ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ko xol mbolo mi ko topoon xamne ko amul makarimul akhlaq ndax dañuy wax naan nga défar sa jëmm ko ku li gis bëgg la waye nga défar sa jikko ba ko jaxaso yow dootu la mëna mëna seigne cheikh abdallah nak yalla daf ko défalon lool képp ko xamé nak suñu borom maynal ak ñu nga nek royo kaas da nga war di fatali motax buñu dello ci fatiha bi ci tan nga xamé ni man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaar ci dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin lolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñu way yoon wi nga xamé ni yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ñoo royu kaay siratal ladina an'amta alayhim te ñooñu ñoo royu kaay kon kep ko xamé ne royu kaay la la war di fatalifu di fatlu say jaar jaar seigne cheikh abdallah nak yalla daf ko boole won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfous way ci tour serigne sidi nga xamé né mom ak ci jabatu ci setti serigne cheikh abdallah ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar jaar yi nga xamé né mom la serigne cheikh abdallah jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba dañ def ko ni nga xamé né non la ko ci ko doon defé bëgg sa tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gëdal ñepp salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala
4: bismillahir rahmanir rahim assalamu aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk julit yépp di jaar li ci ñoo bi suñu ki wayjuru fi top bashir abdou qudus top fi togaay suñu non tierno ak jabatu serigne cheikh abdallah gep ñi wax ci touru serigne ali mbake mu cheikh mahamoud fadal sonu ma bu su jaw mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh abdallah ak ci touru serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na jabatu serigne cheikh abdallah ñom wo ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar jabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen jabot dañ ci doon taxaw di wax ne mi ngi soñ serigne amtiarno mara ak jabotu serigne amtiarno mo daw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atter ak mbolo jabotu serigne atter gep goor ak jigen ñu di soñ serigne baye cheikh mahfous ak mbolo jabotu serigne mourou mahfous goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom ba taxaw ci nga ci doon taxaw waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay mohammed mo ki ñu bokk serigne ahmadou ñep goor ak jigen ñu leen ci soñ bu baax baax di soñ serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour mohammed ak mbolo ñi nga xamne sa toor nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu serigne cheikh abdallah ñepp suñ ci dina mi ngi leen di wo ñu leen di soñni ku nak soñni nga andal taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko serigne bi bëgge waye non la ko mbolo njabatu serigne cheikh abdallah gep bëgge dama ñaan ci ndërmo serigne cheikh abdallah ci lool it suñ ci di wax na ñu ngi soñni mbolem cheikh yi nga xamne aju nañ ci serigne cheikh abdallah ñepp ñu leen soñni ak seen mbolo ku nak soñni nga andal waye mi ngi soñni jeewriñ ni tole alal bay suñ mëna nak and ku nak soñni nak ci ginnaw dañu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soñni nital daayira yi nicolas modou sambo xam legi fuñ mëna nak réew mi ak bitim réew ñu ngi daan soñ ñu taxaw ci bis bi dañu daan taxawé ba ñam ci ngeerma sëriñ waye ñu ngi soñ di war yi daari alcorane ñu mëna nek ci touba ak daru yi tambalé ko ci dëkk bi daru manam daru mawti touba ak ñaaré koso ak mbolém barabi sëriñ touba ak barab do daru yépp fi daari alcorane mëna nek sëriñ bi wax na ko ci tambalé wor ñang alcorane nañ ko wël ba bisu magal bi ko ci tambalé wu tonet sëriñ bi jox na ndigal dañ nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def faté sëriñ touba wa dila am ak borom dal mawti ak sëriñ cheikh abdallah ak mbolém julisi yépp waye mi ngi soñ mbolém jangat fasade diko jaar ci daayira mawahib nafa bi nga xamne mo jitt mbolam jangat fasade kon serigne baye nga wo jangat yep bayiwul kan bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ serigne yusuf diop diko yegal mom mi nga xamne mo jitt daar hizbu taqiya di jaar li ci mom diko yegal mbolam daayira kurel yep serigne bang leen koy yegal bu baax baax ci loolu serigne jitt nana mi ngi wo mbolam ñi nga xamne dañu sotto ci borom daar mot mi ngi leen ko yegal sotto borom daar yep mi ngi leen ci wo ci bis bi amna nak ñom ñoko bok kon nak fiñu mëna nek rek yi nga xamne serigne jawbalay mi ngi wo mbolam sotto borom daar yi and ak ñom fasiyé nam na ngeen bis bi tamul ko ba mu jeex waye di mo mbolam bok ci ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki mbusobe ñepp dañu ba nga leen di wo ci bis bi dal xamne dal bis bi ñuko señ joxe leg señ jaxabal señ jaxabal lo ñepp lo kon nak alon challu bu gam yu dëkk wal 20 juin ci ñaar fukk fan ci yalla juin di ñet fan dam xare kon nak señ ba nga wo ñepp alon challu yeb ak jam te lepp luñ ci jam yalla dafa ci fasida wala alquran lepp yalla nako yalla subhanahu wa ta'ala tur ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: leen nuyo ci turu serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom daru mo mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam bi serigne khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak serigne mam charno ci liggey waccay wu maglu daru manan gi nonu dañ ko ande won serigne bi ci CLDW magal gi non lañ ko andé ci CRDD bi non lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu serigne Khalid takat suñu wag ngir ñu and ko ak serigne Mame Thierno ak njabot gi yeb ba kérok bis bi di ag suñ ci toll rek ñu and do ko and ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne Khalid di wax né mbolem ko xamné da nga yakkar borom daru moti té tay ci tay moy borom daru moti yëkëti kaddu way mëna nek té yakkar borom daru moti bis bi nga xamné moy bisu serigne cheikh xewu balla muy kenn ci borom daru moti té mom mu gëm né ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom daru moti ak fu mëna yëngto rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko défal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gëmé té non la koy doxale diiru luñ fi togg ak way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg té and ak wër and ak kattan bu gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu moy liggéeyal borom daru moti di liggéey serigne touba té moy liggéey l'islam mune nak serigne mame thierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkone ay kilifaam jox ko loolu rek lay wëyel ba tay té moy def ko jëwriñ ci wétam mu mëpp nu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu nu serigne bi yabalé lu dik and ak mom fekk ci nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu serigne touba bi ci diiné l'islam kon serigne bi bu yëkëté gaddom def nako ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan taggu lu amna jappal di kon kep ko yakkar borom daru mut rek bisuf serigne cheikh abou balla bisuf bis la so mané na nga tew so mané na nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def da serigne mame thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona yakkar na lo suko amé nona serigne khalid xolam dina sedd xolam serigne mun toxa mi nga xamne tay mom itam moy serigne touba ci kaw souf mom itam xolam dina sedd kon nak wotof serigne bi muy serigne khalid yosuul ku yakar borom daru moti nga ñew and ak serigne mame thierno ak njabot serigne cheikh abou balla bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh abou balla di ben ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñu nekk ci bir rew ak nekk bitim rew fofu ci way mëna nekk rek te xamne amna lem lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek serigne bi neena nga taxaw ci loolu wowo xamne niñ ko bëggé dinañ ko ré ak kon nak ñi nga xamné ño andon ak ñom CLD ñi nga xamné ño andon ak ñom CDD ñi nga xamné ño andon ak ñom CRD ñoom ñu ci walu aduna ñoom itam ñu leen wax né lepp lo xamné teureloon nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñoom itam tabulé ko ci ki nga xamné moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamné moy président de la république kon bayyi ñu ci kenn boole muñ fa dug bu teureloon ñun ñi nga xamné ño andon ak yeen diko teureul ci ndigëlu serigne xadi ci ndigëlu serigne mame thierno ñu and ak señ ci déko ak bokkam señ ci nek ci kanam comité d'organisation lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def am ñun nga xamne no andon ak yeen diko def ñong leen koy soñé wat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk buñu won lolé nonu lay leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lan xamne mom la naalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jaxé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ko dé lu tak mu taganté bu lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci tourou serigne khalid ñongi sant serigne mame thierno diko ñaanal mom itam yalla may ko katanu wër té li nga xamné mom lañu subbu mo bolé nuko nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wat ko diwé ñu bari bari diwé ñepp nak ñepp ñu nak mom bu ko jitu moy wakar borom daru moti ak ñu mëna nek attu borom daru moti mo xew dé muy ko serigne cheikh abou balla mu daan mel rek nako raw ci ak wisi ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci mu mëna doon lo xamné dina tax rek bis bi jax ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
6: alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu bi muy yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu bi na genn kaddu la muy magal daru manan sumo tuddé ko melni sagar ndjay tuddi ko melni gaf taxate rek melna wona jowri ndiek fokk federation ñet bok ci daru manan ak li ëmbu daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim leen daan wo ñu taxawé ci ñu leen daan taxawé ñu leen ci daan jëfé ñu leen daan jëmmé neegi ñu leen daan dalalé jàn ñaan ci yegg ci ak jamm ci katum saxal ba ak mam ci ñu mbacc ñu wo ñepp bayu ñu kenn bayu ñu ben ak fiba daru musti mbacc ka jor ci ma ñu leen daan wu di ñepp ñu ngi leen di wo ci bisu ba Touba mbacc bayu ñu kenn ñu ngi sant bu baax nak suñu kilifa di mam ci ñu jigéen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom lu ñu yëngu mom ñu ngi tok doon matériyeram doon daay salam lu mu yëngu lu ne nonga ci tay lek inshallah dañ ko and ak ngam ko dan ande ak mom parce que yene dunga ganni and ak ganni teral len dunga len ba kere ñu delu fa jëge won la mu salli ala sayyidina muhammad
7: kon bis baangi nonu de ngeen ni ko kilifa yi waxe ci biir wax di serigne sidi dafa wax ni serigne atiyah yebal na serigne mahfous ñi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek fet serigne saxaw balle yep ak fet borom daru musti yep noni ko serigne basir abdou ko door waxe bis bi seen bis la ndax daru manan ap atul ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel di ñaar fukki fan ci wéru soin ñu ñep ñew nañu daan ñew señ bi ngi téru ñepp wa daru manana ngi téru ñepp fa ñu leena téru fa ñu leena dal fa ñu leena tafagal yalla nti yalla yobbu ak jamm mu agalé ko ba ni ko señ bi bëgge ñu défé
8: ko nonu ci barke serigne touba ta fekk koy diwon yu bari te wolbeutiku nak di ñaan ñun ñepp na ma sa ñaan serigne mam ci am sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sepp yalla nako fi yalla gëna yagal ci barke serigne touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jeregen
1: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem ak sheikh ajna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina touba mufti ak daru mannana neen warne bayam cheikh la daroy ci agrawam batay ji la xegn boram ma dem makka adnana ajam geedi ak hajj ngir haddiyam jotul mbayam lebul yo balamba

Yeah, man.

هدية انتقلا تقول من لم

Suudu on

صدر الى فإن الله أصدر الله إلى فإن الله

محمد رسول الله.

tomorrow.

Na jai to sa hasil

Thank you.

Yeah.

وَمَا هَذَا الْجَنَّةُ وَلَا زَبُّ الْكَنِيرِ.

ومن يضل جاء الزيفا من كل دينار.

Yeah, buddy, mama, see.

UCAP FM

Suudu on

الشجر أشهد أن

Yeah.

طريق الخوف.

0: المجتمع أبقى
1: عليكم
0: رحمة الله. يا لالي ويا

المختار.

Yeah.

يا باخي.

0: UCAP FM 103.5.
1: Midaji wa kala mi ma ja ja ya ma.

Oh, man.

مجمد

ಪ್ರಭುಲೀಲಾ ಯೋಗ ವೀರ ವಿವರ.

0: Sajabala
1: Oh

ak ñu wax taara ja jàngee na ñu ngi jàng la ci bisu tam xarit.

And that

Yeah.

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا نيوب إنجلند زيارة دين بالحق yen ko bal di ñaan suñu borom bo liñu jéggal té bo liñu nangul dem ndokkel ci at mu yes mi di atum junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñet ci gadda yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla niñ ci duggé ci bismillahir rahmanir rahim yalla niñ ci génné non ci alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom def ko nek atum jamm ci rew mi ak ci mbollem rew jul yepp ak fepp julit nek ka di fa dund ci aduna def ko nak atum yiw atum yokute atum barke atum sewal di ñaanal ki fa ko magge cheikh mohammed muntaka yalla baye ko ci tan bi yag lool mo and ak yere katan ba bolem na li nal yepp sumbu ko mu yagale ko nam ko bëgge te lepp ñaan ko ak mom nam gëna rafeté ñaan na borom kilifa yépp ak bokk jul yépp ak bokk talib yépp suñu borom boole ñu dimbalam ginaaw loolu xam nañ ne bu ñu duggee ci at mu yees xel day dem ci farata yoo xam ne day ànd ak teel at mi ñu war ko cee tàmbalee waaj a jooxe te mooy farata yi azaka nga xam ne ci bu atum gadda ji tàmbale rek julit yi nga xam yépp yàlla mën loo neen ko tam war leen dañuy war daal di bàyyi xel am pas-pasu jooxe ko muy àqi yàlla ju aju ci alal yi way woomal yi ñu war ko génne joxal ko ko way ñàkk yi ak ñam tudd ne nañ leen ko ko joxal kon àqam la moom sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xam ne képp kuy fàggu alal boo ko amee moo la ko may te it alal ja mbéntaan la ci sa loxo waaye nag ci baaxam léeg-léeg mu moomale la ko bu nag am calum ne lii moom sama àqa ñu ko tuddee azaka mu nekk loo xam ne kon farata la ci képp koo xam ne ku mu waru la suñu borom ñu wax ci alquran ne xuz من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم فوخ ينتبي صلى الله عليه وسلم جلل كي على الجلدي أزكى جو خمنا بونكو جو خي دان لين لابل سلل لين وعي بونكو جو خي بنات من نغل نيانل نخسن نيان لوي دال سين خلا ak seeni xel di leen defal yiw ak barke yàlla nag mu ngi dégg depuis xew di tey xam lu ne kon ci aaya bii ak yeneen i aaya yu bari dañ ci jëlee ne asaka kon joxe ko lu war la ci hadis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne l'islam ne ko tabax ci juróomi ponk seeri ne amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni ak taxawal julli ak joxe azaka ak woor weeru koor ak aj màkk ci ku ko mën kon loolu day wéral di saxal ne kon génne azaka lu war la ci képp koo xam ne waral nañ ko ci moom mu nekk loo xam war na ci képp ku di ak jullit boo xam ne am na ci alal loo xam ne azaka war na ca moo xam julit boobee mag la muy muñu tuli mu kàllaf wala gone la moo xam ko àndakum xelam la wér gi yaram wéru xel waa xam ku wér a di wérum xel la di dégg fii nekkoon asaka al warteef la farata la joo xam ci alal ji lañ ko waral ci alal ji lañ ko waral ba tax na alal ji loxo yu mu nekk rek asaka ja da cay war a génn dootuñ ci xool ba xam ne kii ko yor togg nañ ko jëf ki ko moom togg nañ ko jëf wala togguñu ko jëf xam nañ ne koo xam ne ay atam àggagul ci ati mukallaf wala koo xam ne xelam dafa wérul
ñoo ñaar toog ñu leen jëf ci waxtu woowee, waaye teewul bu alal nekk ci seen loxo rek seen moomeel dañ caa war a génne asaka. Loolu day ware wane ne kon asaka ji ci jëmmi alal ji la ko yàlla waral, ginnaa mi ngi nekk ci loxo koo xam ne julit la. Kon loolu day fekk firndeel ne kon lu am solo la, mu nekk loo xam ne am na solo lool. Bokk ci liy firndeel solom mooy benn la ci ñett yi nga xam ne bu ko ak yéefar nangoo rek ñu génne ko ci mbooloom yéefar ya, boole ko ci mbooloom julit ñi, àq yi julit yi am yépp mu daal koy yeyoo. Muy seede ne amul benn buur bu war a jàpp buru yàlla ci seede ko saxal sa waxtu salaam yi ak di julli julli juróom ak joxe asaka. Ñett yi moom ku doonoon yéefar bu ko xasee nangu rek dañ ko daal di boole ci mbooloom julit ñi. Moo tax suñu borom di wax ci alquran di wax ne fain taabu wa aqaamu salaata wa aatu zakata fa xallu sabiilahum. Yéefar yi ku ci nangoo tuub seede ne yàlla rekkay buur, sayidina muhammad yàlla moo ko yoon ni sallallahu alayhi wa sallam, nangoo julli nangoo joxe asaka na ngeen ko bàyyi, bu leen ko defati la ngeen def yéefar yi. Feneen tam mu ne fa in taabu wa aqaamu salaata wa aatu zakata fa ixwaanukum fi diin. Buñ tuubee nangoo julli nangoo joxe asaka, kon seen mbokk yi jullit lañ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne umirtu an uqatila annaasa xata yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqiimu salaata wa yuutu zaka fa ida faalu dalika casamu minni dimaahum wa amwaaluhum illa bixaqi alislaam wa xisaabuhum ala allah. Mu ne yàlla digal na ma may xeex ak yéefar yi bañ nangoo seede ne yàlla rekkay buur, muhammad yàlla moo ko yoon ni, nangoo julli nangoo joxe asaka. Bu ko defee nag ñoom kon amatuma sañ-sañ tour seen deret wala may jël seen alal ci lu dul àq lislaam. Bu ko defee nag leneen li defati ñoo yàlla. Kon lii day wane solo su asaka am. Loolu moo tax képp ku ko ku mu war tam bañ koo joxe dañ koy jël ci moom, dañ koy foqar ci moom ci mënant. Su ko jaralee xeex dañuy xeex ak moom, bu rayee bakkan ñu ray bakkanam fay ci moom. Bu fekkee rey nañ ko nag moom deretam day niil, ndax dañuy jàpp ne lii muy xeex waru koo na xeex amu caaq. Moo tax sayidina Abubakar Siddiq radiallahu anhu bi mu nekkee xalifa te amoon ci mboolem jullit ñi bañ ne dootu joxe ci asaka, ndax ne yàlla yonente bi la waxoon ne ko jëlal asaka, laajal asaka la ko waxoon, moom la ko waxoon, waxu ko keneen. Ñu ne kon bu fi jógee keneen sañ te sañ koo laaj. Waaye sayidina Abubakar ci xam gi mu xam diine ci la ne buñ ko nanguwut a jox day xeex ak ñoom, ba daa xeex ak ñoom ba dañ bañ nangoo joxe asaka. Kon loolu day wane solo si nga xam ne asaka am na ko. Bokk ci koy wane jariñ yi mu am, ndax ki koy génne lay njëkk a jariñ, ndax da koy laabal, day laabal jëmmam, defar jikkoom, defar ab xolam. Ba noppi itam day aar alalam, day laabal alalam, aar ko, ñoŋal ko, barkel ko, yokk ko. Kon loolu njariñ la, waaye day jariñ it ñi nga xam ne ñoom lañ koy jox tañ aajowoo ko, di defar di rafetal diggante way woomal yi ak way ñàkk yi, way woomal yi di ak yërmande ci way ñàkk yi itam di yéene way woomal seen alal di leen iñaane di leen soxare, ndax bokkuñ ko bokk ñoom. Day taxit alal ji ne ci loxoy mbooloo mi di tasaaroo ci biir mbooloo mi, waaye bañ a nekk ci ay loxoy yenn loxo rek ñu di ko awante ci seen biir, te xam nañ ne loolu day daane koom-koomu réew. Kon daal asaka lu baa lu am solo la ci dundub mbooloo mi, waaye am solo la ci dundub jullit bi. Ñàkk koo joxe itam day indi day waral dana waral fitna, ndax dana tax bu fekkee mbooloo mi dañoo maase ci ñàkk a joxe asaka gàntal ko, mbaa ñi cëpp gàntal ko, mën naa waral yàlla téy am ndoxam ak taw ba nawet di ki ndoxu asab taw dutu wàccat yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ne bu lu woon ak bu ñu bañee joxe asaka, bu lu woon yërëm bu yàlla yërëm jur gi ak lañuy dund ci ndox, kon dana téye ak tawam. Kon ñàkk a génne asaka baaxul suñu réew, waaye itam day dana indi jafe-jafe, mën naa indil nit jafe-jafe ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon ñàkk a joxe
azaka man na jurom nit bugal yawmal qiyam alquran ñi wax la ñi nga xamne dañ ci am alal di dañ ci bu sa xaaris te lu ko nango joxe ci yoon yalla ñu ci gene azaka yawmal qiyam ñu koy tangal ñu koy tangal bam nek ak ab soy ñu koy ñaas nitki ci ay jëf ci ab jëram ak ginaawam ak yatam diko wax ni ko li moy sa alal da nga dencho bañu ci gene azaka bañu ko joxe ci yoon yalla am bu wax ni dañuy soti al jaan bu leeri ragnu muy laxasu nit ki ci batam diko mat diko tita diko wax nak may sa alal da nga dencion bañan sa genn asaka neena bu dia jur la bu yoma ko amé dañuy tere nit ki jur ga di diko nabaje jaar ci kaw di dama ko dik xar yaak bay yaak nak yaak gileen ya baba yaale ak jaan ñoo nopi kon li yeb ay ni lay yone ne asaka mo ta baye sal lu mata gogol lo ci jox ko mu am nak ay ala yo xam ci doon gënd ay ci doon gënd moy wurus ak khalis ba lepp lo xamne dañ koy xayma ci wurus ak khalis li melni khalis yi nga xamne mom la reey di liggey di ko wéccant ci seen biir rew mu am ko tuddé ci Sénégal ko tuddé CFA am ñu ko tuddé dollar am ñaan ñu ko tuddé euro ñi di ko tuddé real ñi di ko tuddé yeb ñi di ko tuddé lén ak lén kon fa ci alal yoy yi nga xamné ci wuru sa xaar ci sama momu alal jo xamné bu ci yeneen sax ya dajé gën ko asaka da cey wa ak jëm ñu ci bopam ak xaaless bi ñi tag di ci def ay takkay ak lepp lo xamné ñu koy bay ta man ko dañ ci diko dundé lepp lepp bay diko dundé diko denc mom itam yassna ci asaka de sey war mo xam dugub la dugub soona wala saño wala mbok wala xela wala fecc dugub yepp ak jaba def lo xamne ni bayal diko dundé tan man ko denc ak fecc man yi nga xamne am na ñu koy dundé lu melni tantrama ak resin ak itam lepp lo xamne lu ñuy jaay ak jënd la lepp lo xamne kay jaay ak jënd ni ki ko jaaya ko lolé bu ko bu ciyen saté dajé lolé mu jaaya ko jënd asaka da cey war mom itam nako ak djum djuni kër yi moy xar yi ak nag yi ak gilem yi ak bay yi moy tam ku ca ku ko am té ay saté ci war dajé sa moy tam da nga gën asaka kon alal yi la ci yi gën asaka jenen alal djum mom nak yes ci gën asaka kon nit ki tere yi mu dëkke ak war way yi mi war ak jumtukaay yamuy liggéey ak ya nga xamné alal ya nga xam ko mom ni rek mu bok ci ak momelam te jaay ko jëpp ko te bok ci yenen alal ya yoy kon asaka waru ja bu ta sa ci ni dajé nak ci alal ngir mu war ni wax sa jenn asaka ba ci ñepp moy na bok ci alal yi ñu dim neen ne ci ñu gën asaka bu dajé alal jox bok ci asaka waru ja bu ci di topat moy nako na nek ci momel manam ci wara jena saka na mom alal ji momel bu yoon nangu bu da yo xamne yoon nangu ko ko mom ngene alal yo xamne nit ki dafa tax ba am ko ba muy jaay xaram ba day yele ko yo ja alal mom lu bari bari asaka wo ci nax yoon da nangu ak momelam bu ko yoon nangu mo ha geet na nek ci momel ku ñu rañé ñu xamné jul sang moom alal ji bu la al jox mbolo mu jul ñepp ko bok dañuy alal rew yi wala alal mbolo mu ñu rañé wu kon su boba alal jojé asaka du ci war bu nekké alal ji bok ci ñu wara jëne asaka nek ci momel ku yor nangu te momel gay nek ci jëm ji ñu rañé te ko mom ku ñu rañé nako na nek ci loxom lu matum ak ci yara ñaar budul fetti mbay kon nako nako no nek ci loxom mo ci yara ñaar yo xam ni ci momelam kon bu fekke lam alaji am dim ko am rek matagul ak te fek ci ata ala yo xam wala mat ak kon su boba alaji ja ase ko wi kon na am fukki yara ñaar ci loxom tayit na mat nisab nisab moy kenn bi nga xamne na la alaji wala tolu tolu bi alaji wala tolu asaka do ci awal bude ci wurs mi ngi tolok
juroom ñet fukki gram ak juroom ci wurus bi nga xamne dafa sall dara rom ko bu dé ci xaaliss bi ñu dëgg diko def ay tataay momit ni sab bi moy juroom ni téméré gram ak juroom ñen ci top juroom mom lañ daan wax ñaar fukki dërëm bu dé dërëm ye ci wurus mom lañ daan wax ñaar fukki dinar kon lolu bu dé ci wurus xaaliss kon lolu moy non la wara tok ni sab di dooti bu dé ci xaaliss bi ñu jëfëndiko sefa bi ni sab di ci jamono ji ñuy waxe buñ ko xayma ci xaaliss bi ñuy tegg di ci def ay takkay ñu wara tok ci téméri jooni ñen fukk kon dal ci ko xamne di nga am ci alal ci xaaliss buñ ko xayma li nga denc ci xaaliss buñ xayma mat nañ téméri jooni ñen fukk wala li nga yor ci lool jaay ak jëmm buñ ko xayma mat na loolu kon su boba asaka war na ca kon loolu bo tam benen sax la bu saxé da ngay ko nopi tam nak bu mu doon ko xam da bari bo ba nga xamne su fayon ay borom lamuy déssé dootul mat nisab ba mu jéxa saxat kon su boba bu dul asakaay mbay ak asakaay jur wa yeneen asakaay la kon su boba bu fekké ay borom da bari ba bu ko fayé du def nisab kon genn asaka du ko war ci ala joyé kon dal yi moy chart yi nga xamne bu dajé ci alal ta aljana ci loxoy ab julit kon su boba asaka daf cey war bu koy fena bu dé ci wurus ak khalis ak lepp ñuy xema ci wurus khalis yi ñuy wéccanté ci bir ci digënté réew yi ak li nga xamne moy xéti yi ñuy jaay ak jënd yépp xamne bokay xayma ci khalis nga koy xayma loolu lepp bu dé xéti alal yoy yépp la asa gaja ma ngay doon ñaar ak genn wala ci téméré bu né manam alal nit ki dal alal ji alalam nu mëna toll ci bari way ba ab né way ndaga matani sab bu ko ma bu ko sédélé ñen tukki xaj bu ko défé ñen tukki ciël ben ciël ba moy doon asa gaja loolu lañuy wax ñen téggu fukkel moy ñaar genn wala ci téméré bu né kon loolu la ci wara génné budé ak jour la budé ay xal wala ay bay bu amé ñen fuk moy don nisab budé ay nag la bu amé fanéré nag budé gilem bu amé juroomi gilem way bu féké gilem nag bu amé juroomi gilem du génné gilem way ay xal lay ay gatt lay génné ba bu mi am luma ñaar fuk gilem ak juroom do tam lay génné nak ca gilem ya jamono ji ñu tor nak ay na du asakaay mbay mom ni nga xamné bay moy sen liguey ak xéte meññe di da mel tolu ci waxtu asakam kon yeneen alal yi ñom lañ wax kon li moy seeni nisab amna kureel bo xamné dañ ko sos ci ndigal kilifa gi cheikh mohammed muntaha hafizahullah wa ñu koy wax ci asaka yi yépp bo xamné bëgg nga génné asaka lo ci bëgg xam ba nga bëgg ci ko ci jappalante ba nga mëna yëngu farata yi bo jëfëlante bo dimbilante ñoo da nga ci am la nga bëgg inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye.

جل جی گنابو نسنتے سنو بروم سبحانہ و تعالی بکی جل جی گنابو نسنتے سنو بروم سبحانہ و تعالی جل جی انتم بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوگی مال حق نیب تی بل حق نیب یلا نم یلا بولی جگل تی نوکل جل جی دیب کی ات میگا خمنا مولا نی دوگ موی اتوم ہجری یلا یلا مینو نو اگات ci ak motilem ci ak wër ak tal ak man ak nang ñi nga xamne it bayiko nañ fi ci at mi ñu genn yalla leen yalla yaram di fatelante ak suñu bokk yeb ak ku nang ko fateli ba bu ko labiré nu fap suñu pass pass suñu wax ak jëf yeb tek ko ci taqwa Allah moy bonk bi nga xamne amul waxtu bu ko nit wërsa dund amul barak bu ko mënta dund ku bëgg faré kaw ak masam nak na xam taqwa Allah def ko aw gangalam fu mu jëm faak mom ndax suñu borom mi ngi wax ci alquran ni ki gëna tedd fa mom du moy ki wala moy ka waye moy ki gëna ragal yalla waye moy ki gëna am taqwa Allah te moy tank ci ndigal yi ndigal yi te bayyi tare yi ba faaw di fatile ne suñu borom mi ngi wax ak ñun ne ëlëk la lepp di leer li nit ki jëk def bami man ak bam tele yeb ëlëk dañu ko ne wéret ñepp dakar la ko ñu ne ko li ya wax te li ya waja du jar ñu diga son da nga ko mom lay mom mu dem na moko mom ñu ne ko waxal ñu deg muy wax ñepp yi tek yalla ñu fa yalla sutura fofu nak ngir dem fa amna waccay waccay ba ci gëna fess mom la suñu borom di wax ne képp ko xamné day tuddé wo julit mo xam goor la wala jigen la té lañu wax di dëgg ci mom nay lebal yalla ku ton yalla mu ñëw dé ko lebal lek qard moy lo xamné jëto go ci lek bu go sa jot lek non la jëfëndiko moy lo xamné da koy denc ba fa ko soxla mu ful ko defar ko ba mel no xamne kawé na ndor mu tek ci say yox dal ñu ci bolé mom ñu tib sallallahu alayhi wasallam di wax ne ëlëk ba yalla ju dajalé ñëpp ba ñëpp yambando ta atté guñu ku xam bis yi ci kaw suuf amna ci bis yu tangi jër yo xamne nit ñi dañuy ñak toy tepp te bis bo xamne miqdaruhu 50000 sana ci notale newut mom la waye daf na ci tolo lek ci li ngeen meuna deg taxaway juroom fukk juni at juroom fukk juni ci at ci jagaay fofu nak ku ne soxla na fa yobul ko doon neena nak su boba kenn ku ci nek lam dawalon dawas nak sarax mom lañ koy tegalel mu tim ko ci lay kerlu moy don keram kepar ga moy don ker gumi kerlo mom momé kon li wéssé wol moy dañu gëna sutulal ci ay kafa yéne sallallahu alayhi wasallam wax né nit ñi dañu ko dégg ku ci nekk daw jëm ci waye nañ xam né ca kanam dana am ñetti kurel yo xam né ni lañuy jaamo yalla té bokk yi wax yéne sallallahu alayhi wasallam sa ko né tok sa ndox déglul tay xol lu waye kat kat bokk xasse ba dégg lu nit kat kat aw fa nañ tek bëtam du xewi du périmé amul cien wenn waxtu bu mënta atté nit jamono koy fekki bëgg ko gis diko wër waye wëriwul jamono mom fam nek ma ñëna won ci kanam tuti dana am ñetti xéeti nit ñuy jaamu yalla ba ñu déggé né ëlëk lu waye lebaron yalla dara koy fay ba wisla ñëna am ñoo xam dañuy jaamu yalla rek te xam né yalla rek mo jara jaamu mo yeyo jaamu te mo santane ñuy jaamu loolu mo ñu fi andi ben ñaaral ba neena amna ko xam day jaamu yalla ngir ngistal ñu xam ne ñepp di degg diko waxtaan naan ak mëna jaamu yalla kasse loolu la ci bëgg dañ ci musul neena amna ci kurel bo xam ne dañuy jaamu yalla mom diko dooré nit ñi rek day na ci biir neegam la lañu misal ko du def dara bu nit ne salam aleikum mu jël kamel wala mu jël ab dool wala mu taxawal ñu nan foko fek loko bet
dang ko gis bu julli wut ma nga ko téré wala ma nga kurusam foko fek budé kërëm lo jam lu téré téré lu guti guti boko boko bett bu ko tefiko ko mu topte sa jaadam bobé wala daramba wala mu taxawal du julli wala mu yëruté néna koku day door nit ñi rek mu ñatt ku rel yo yalla ñu yalla musal ci ñaar yu mujjii néna ëllëg nak yalla da naan gaay yi tanal leen ma ña nga xamne dañ doon jaamu yalla khalisa te yalla rek tax waye ñi ci dess mom soxlu wul lañ joré ndax ñeneena taxoon kon nañ dem sété ñoon te bokk yi fofu kat ku ci nekk da fay am sik lu ko doy yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa ghanimi motax yunus sallallahu alayhi wasallam tek tane yalla limi soxla ci lu ko way di lebal wala lu mëna doon tuddiku lu baax lam ci soxla moy la ko tax la tax waji jog te moy yalla yalla lam ci soxla moy la tax waji def manam yalla mo tax muy def lam ci mom lay jël am yalla ak diw dedet neena su baba dalay baye ak diw ndax yalla mom amul morom amul morom amul mapando motax leleg war nañu laaj ci suñu biir laajante ku ne laaj bopam mom tambalé ci bopam né bor bobu yalla né ñi seen julit deug mo xam goor la wala jigen la ta lebal yalla jërul ma naan lu bax rek la soxla mu lay leblante soxlu wul leneen mom da ko fay tégal waji ci mamba bu ñew mu déloko man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha ku ci nek warna xol tambalé ci bopam mom bor bobu muy lebal yalla diko jaar na ci jaami yalla ana sun ci lum ci doxagun ana ci ñum ko doxagun ben muy bokk yi wala dekkando yi ana lum leen malal defal leen ko te yalla rek tax mo ne am nañu ko yalla xëjut ñu ne gañ te ñiko soxla nak gañ ëpp leen ñiko ñi sa man dara li ñuy baat luñ bare ñiko ñakoy ci ñako gëna yitté wote mënu ci dara ñoko dafa buñ tolo ci jamono jo xamne nit na dund ba faatu baye alal ju bari kenn du xam lu ma sa defal yalla kenn du xam lu ma sa defal yalla xanaatu mo fi daxono julli kum doon julli mo fi daxono dang alquran lu bax la ndax bis ni ko deg roy ko ci waye kum ko doon defal ci compte kum yi dem ci compte bop waye so degge koy lebal yalla mo yi nga xam nit ni ko soxla te sen man aggu ci man manum nit aggu ci waxuma mu yëkkat di jox par kenn waye muy def lu ñepp di jariño bobu bor moy do bor bi gëna tuul ndax ku ko xam nga ci jariñu ku ko xamu jariñu ta waye su nekk da yam ci ñim xam kessé itam légui ta ngist dugg ko ndax day bëgg fuñu tok diko waxtane ta su boba su ëllëgé du top yalla waye kanuy top yi moy ñam ko doon defal diko waxtane la ci bëgg amna ko ci wax na ci ben hadith mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla neena bu ëllëgé nit dana ko ne da la ma doon julli dama ma fa daxono julli mom ma fa daxono ma fi daxone jang alquran mu ne ko lo ci djiblu won mo ci djiblu won ja laaj ba du ñak xam way atté mo déme non day wo ñu tan yaqal lu ñu djiblu won ñene da bëggoon nit ñi diko waxtaan rek mu ne amon nako ja jëw mo mon dara da bëggoon nit ñi gis ko gisoon nañ ko da bëggoon nit ñi diko duggal fu nek diko tuddu dañ ko doon def kay legi lu ma ci gis lu ci yoon am su mo ba ku mi top yal ñu ci Allah musal yal ñu ci kumpu ba faaw motax ku am dara na xam na jëmëñu ci ñu tollu yi nit ñi yitté wo bari na lool ba amna ci ño xamni mana galla ko seenu jamu ya ba ci jitu moy ndoxum naam bokki li yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu ëllëgé bu nit ki faato ye day wëy di dem moy am lam cey am ndox ci la bok ndox kenn muñtu jamu yalla ta jaro ci ndox kon bok ku mëna fa aajo na gaaw bala yaw la du man di aksi yaw la du man moy lan ki kat manon nañu dimbalé ci suñu jaamu yalla ci dimbalé wuñu ci woon ma nga béré won mo diko kettat waye jafala wu ko won yalla yalla dafa dégg top ci musu sheytaan te xamné dox di gesso lu bax la gesso ñam ñi ñot ñoti te mënu ñu dara ñi ñot ñoti wérédi te mënu ñu fajj lolu dara gënu ko jam dara gënu ko jam يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين.

noo ngi sant yàlla di ko ñaan mu dollu xeewal ak mu mucc yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dinay tukki. Mbokk yi, lii di woyof. Woyof dafa bokk ci jikko yu rafet yi yàlla xemmem loo jaamam ñi. Soññ leen ci itam, dig ñi ko jikkoo itam mu dig leen ab yool bu mag. Waaye itam nag noonu la moytuloo nit ñi safaanu woyof, te mooy rëy. Noonu la tëkkoo ki rëy-rëylu itam, tëkkoo na ko muj goo xam ne gënalut kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne, dafa wax ne yàlla digal na ma, ma sant leen ngeen woyof ba kenn bañ a beew ci kaw kenn, kenn itam bañ a ndamu ci kaw kenn. Yonente bi itam noonu la wonee ngëneel li nekk ci woyof, wone ko itam yool bi nga xam ne ñu woyof danañ ko am, waaye wone ko it nag muj gu ñaaw gi nga xam ne ñiy rëy-rëylu danañ ko am. Loolu wone na ko ci hadis yu bari. Bokk na ci fi muy waxee ne képp ku woyofal boppam ngir yàlla, yàlla da koy yëkkati. Kenn du woyofal boppam ngir yàlla te yàlla yëkkatiwu ko. Kon képp ku ko def rek yàlla dana ko yëkkati. Wax na it di nettali lu yàlla wax ne yàlla nee na rëy ak màgg ñaar yooyu sama mbir lan sama mbir lañ man yàlla. Ku ci xëccoog man lenn rek dama koy sànni sawara, yàlla ci yàlla musul. Wax na moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it ne mas naa toog wax ak sahaaba yi ne leen ndax xanaa duma leen xamal waa àjjana. Waa àjjana mooy wala ñooy ñi nga xam ne dañoo woyof waaye li ñu woyof ku ci dogu ci yàlla, yàlla fekk ko jëlam dogu, waaye dañuy woyof nag. Mu teg te ne xanaa duma leen xamal waa sawara, dal dinañ képp kuy rëy-rëylu kooka mooy waa sawara. Waxaat ne it koo xam ne bi muy faatu du tuut ci rëy mi ngi ci xolam du tàbbi àjjana. Kon wax na fayu ñi woyof, waaye wax ne itam la nga xam ne ñiy rëy-rëylu moom moo leen ci fekk ëllëg. Yonente bi nag leeral na lan mooy rëy. Bun xamee luy rëy rek xam kon luy woyof, ndax ay safaan lañ. Ay safaan loo ci xam rek xam la ca des. Dafa wax ne rëy mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi. Mooy dëgg koo xam ne du def fu dëgg jóge rek mu nangu, waaye am na fu dëgg di jóge du ko nangu ngir xeeb kam jóge wala jàppale da ko féete kaw. Kon loolu ci lañuy mën a jëlee itam lan mooy woyof. Ginnaaw xeeb nit ñi ak bañ dëgg mooy ak rëy, safaan ba kon mooy ak woyof, mooy bañ a xeeb nit ñi te itam di nangu dëgg fu mën di jóge. Bu jógee ci ku la féete kaw ak ko féete kaw wala ko jàpp ne yaa ko féete kaw itam nga nangu ko. Ci la ñuy xamee ne it ne am na yu ñenn ci nit ñi di jàppee rëy te fekk du rëy. Am na itam yu ñenn ci nit ñi jàppee ko woyof te fekk du woyof. Yi ñenn ñi jàppee rëy léeg-léeg mooy ku bëgg ak cet
ku bëgg ak jet ci ak cholam wala jëmmam ak lepp rek lu aju ci mom bëgg ab tar lolu ñen dañ ko jappé ak réte fekk doon ko ré ci xol lay nek xol ci xol lay nek yonte bi mu waxé lolu bis ne ku faatu te lu tut ci gré nek ci xolam du tabbi aljana dafa am ñettay won ko xamné dafa am nu mel mom ta ragal mu bok ci reey ne ko ah waaw am ñu xamné ñom dañuy bëgg di sol lu rafet seeni yire seeni mbubu ak seeni dal yépp doon lu rafet yoonte bi ne ko lolu du reey lolu du reey ndax yalla dafa rafet bëgg lu rafet dafa taru bëgg lu taru waye ne ko nak reey nak moy di bañ deug ak xeb nit li ñaan ñu jappé tam ak woyof ta doonu ko moy am naño xamné sol yere yu magat wala yu tilim ak sax di wax yenn wax yi li ñaan wax yu sayire yi am naño xamné dañ koy jappé ak woyof bi deug dug woyof wax ju rafetul du ak woyof ab julit wax ju rafet rek la wal di wax wax ju rafetul du ak woyof am naño xamné dañuy saga wala ñuy sagante te bëgg ko duggal ci buntu woyof wala dang ko len saga lolou lepp tek deug bëggul ci woyof no ñaan yalla mo dimbulenu ba li di woyof deug nu man ko am ñaan ko musal nu ci ak reey ak jëpp jikko ju rafetu ñaan ko mu defal ñu aduna ko alakhirah musal nu ci sawara samal na sunu ngëm ku bindu won ti yew yi soob nu ci ak njub motali sunu mebet mayenu fa nu guddu ak wër ak muñ ju rafet.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جولي جي نانيو خامني ات مو بيس دا تابي نا سي نون موي اتوم جوليت ني موي ويرو محرم لولا نك لاموي تيك سي جوليت اك لام تي ورا ييب moy na xamne ak dundam fukki wer ak ñaar wañi ko na ci lola nak kuko yeb tangatal leneen ludut ay kumbel ak ko ak tiaxa la serigne bay jaxate wax ne ko denchu temer taba sa bo xeye jël ci deureum bu temer bay mat dalay bet waye nit ki dal fukki wer ak ñaar bu wañi ko ci dundam ta xamul lamuy dundu lan la ak fam ca yam lola lam ko wara jural moy ak farlu ak titangi kon dañu tabbi ci wer wi ci sakku ci ngeureumul sun borom ta wormal ko ta xamna ci wer yi sun borom gëna wormal ci la muharram bok ñu yobulo ci itam bëgg sunu yonnante alayhi salatu wassalam ta top mbolam lim ñu andil ci ñu wara gëm sun borom andil ñuko ci l'islam ak molam attaye ca and yeb nit ki na xamne ay jëfëm waxtu wu nek ak jamono bu nef da nañ ko garal sun borom waye rawati na nak ci bir semaine bi al khamis bu nek ak altane bu nek malaika yi dañu jël jëfi nit ki dem garal ko borom bi subhanahu wa ta'ala wa tax yonante bi alayhi salatu wa salam daan wor altane ak al khamis bin ko laaje muna dama bëgg su malaika yi yéegal sama jëf fekk ma ngi ànd ak koor kon ñu xam na loola itam sunna la ci képp ku ko man nit ki nag na góor góor lu fexe ba jëfam yooyu buñ ko yóbbu bu ca benn ñaaw ceef ne wala lenn ak moy wala lu koy juyel jurel gàcca nañu góor góorlu topp sun borom ci weer wii dañu jëfëndiko sunna si nga xamne mom la ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam defoon ta moy wor fukkelu fan ba mbolam yañu cey def nak dafa mel la lola rek mo cey sunna moy wor bi fukkel ba lola mom yonnante bi alayhi salatu wa salam defoon nako yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wor fukkelu fanu tam xarit waxne bu admi delu fe dana wor jurom ñentel ba ak fukkel ba yalla atte ba at maydata delu fi mo wuy ji sun borom tabaarak wa ta'ala kon yene won na def ko kon sunna la kon ko ko mani tam nga wor jurom ñentel ba wor fukkel ba digle nañ ci itam nak ku ca yaatal sak njabot ndax bis bu mag la bokk mi wax na ko legi bari na ay xew xew yu ca am waye la ci gëna war ci ñu ko fatali julli ji tam da dañuy fatte tombu bobu moy tabbi nañ ci at mu bes kep ko xamne sa alal mat na ni sam ta matum at na nga xamne genne asaka war na la ci ta asaka momu kat farata la jo xamne ju gallu ci kaw lo su julli bi la mu bokk ci ponke l'islam ñi julli waré aj makka waré ko koor walé ko ni la génn asaka waré julit bi asaka momu nak ñu bari dañuy japp ne suñu génné leneen man nako wut waye lolu ñak xam rek la asaka mom asaka la tuddu sarax sarax la tuddu haddi haddi la tuddu kon nañu xamne yoyu bu ko kenn di boole ñak génn asaka nak mbir mu reey reey ci l'islam la képp ko xamne lank nga bañ ko def dañu wara xex ak yow ba nga def ko wara ñu ray la kon nañ koy fatali julli ñi bu baax na dugg nañ ci at mu bes ko xamne sa alal mat na lo genn asaka dal na nga xamne asaka joju mo war na ci wax nañ ne suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa wahyu yonentem biñuy wax daawuda nako yow daawuda na nga xamne sa alal mako mom na nga xamne ñi ñak yitam samay njabot lan waye
kon ña nga xamne womal lan nañuy bayyi xel ñoña bu baax waye suñu ko defut dajan tafiyek mbugalul sun borom tabaarak wa ta'ala kon nañu ñaan yalla ñeegalam mu jéggal ñu suñu bakkar yu mag yépp té ñu ragal suñu borom tabaarak wa ta'ala digg digg ragal ndax loolu mo ñu jural ñu tabbi ci aljanyam ja nga xamne moy daru salam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daana waxna na ngeen di safara seeni jangoro ci sak sarax waye na ngeen ñongal seen alal itam nak ci diko gennel asaka fimna bari na ko xamne di tok ba yag rek mu yakule lu bari ta dar waralu ko ludut ñak samonté ak asaka mi ko borom bi tabaaraku wa ta'ala digal barfa yu lak yi ngay deggal alal yu tok ba yag ay musiba tabbi ci ak wala nga jekk ba yag lu bari yakku ci ta do xam lu ko waral ñak genn asaka mi moy la koy sabab kon nak nit ki bu bëgge alalam ñong ca sel na samonté ak asaka momu nañu jublu sun borom tabaarak wa ta'ala ci diko ñaan ci muccu ci balaayi waye lola la koy fegal nit ki moy ñaan yalla ak torox lu jëm ci mom rek jele nañ ci abi urayrata mun sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamna sun borom jox nako lu mata genn asaka ci gennewuko su ëllëgé alal jojé jaani ñangor lay soppé ko diko mbugal naan ko man may sa alal man may sa ko ma nga deñ kon ci nay ci genn asaka kon nak li alquran di wax bam ñu dal bu ñu jort mukk nañ yor alal ci nay ci baña genn asaka na leen wër na su ëllëgé dañu dajé ak mbugal mu metti wal hiyas billah ñu xamna itam nak fukkelu fanu tam xarit bobu bari na yo xamne lenn ci ay boromi xam xam digle nañ ko ja waye ñu xamne mbir yoyé nak du farata du sunna waye luñu fop rek la buñ démé ci mbind fayxil khadim waye nako muna saxal nañ ci ay mbir yo xamne la ca jitu moy koor waye nañu xamne koor gi rek mo cey sunna nak la ca def lepp luñ fop la rek bokku na ci julli ga nga xamne mom lañ cey def way ñu xamne julli gogu itam nak kenn du ko wote ci jakka ya diko fa defé bu boba lola bi dalay dal di doon kon nak nañu xamne kenn ku ne dal boko mënta ñaka def def ko ci sa biir kër ak sa njabot waye di yéena ci jakka ya di wax na ñew leen julli julli tam xarit lolu mom l'islam xamugo yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari fiat na baye julli ñi moy kori ak tabaski waye ludul lolu kenn duko wacce ci jakka ya di ko julli lola nañu ci baye xel defena da'iratu muqaddamatu alkhidma bi nek Touba ak muna dañu genn communiquer ci ndigalul khalifa bi ndax Touba jakka ya dañu commencé won diko wote waye ñu xamna lola nak suñ ko baye mu ta arrêté wuñ ko man na dem ba jurbi daabu garawa garawa kon nañu xamne kenn duko wote ci jakka waye kenn ku ne dal comme lu bax la di fu ko téré ndax julli mom kenn duko téré kenn waye nga def ko ci sa biir kër defé ko sax njabot lañu cey jang itam bo leen ko mané sa ñu top la ca loolu lepp ay ñaan la yu bax di fu ko téré diglé nañ ca itam nak jox ko ak bokk diglé nañ ca itam nak sangu diglé nañ ca ko ca sak sarax ak ku ca lelli saywe ak ku ca tuf ngalu ak ku ca fete ko womp ak ku ca siyaré borom xam xam ak ku ca ray bop jirim gudi ak julit ak ku ca jangal ikhlas bi ni yoon fi tam ñuy bayyi lo xel nit ñi na ikhlas jang ko jooni yoon ta xamo la xaar way tekki amul ben ñari boko jangon téméré bi ni yoon ta bo wéfo bo gexo wala ci biir admi yépp bokala yalla nga cey nekk waan sa jangale ikhlas amul dem na jang ndax qul huwallahu ahad mom moy sar wi jangale tawhid ci alquranul karim di wone ne yalla mom kep moy yalla jur kenn juru ko de su fana wolante kenn lola nak boy jang sar wi la nga ci wara yek moy lolu ba admi yep nga di ci daw bokale borom bi tabarak wa taala waye jangale ikhlas jundi yoon ta fo geeso di bokale sun borom ci anam gune bu boba sa jangale ikhlas goge amul ben ñet kon ñu bayyi xel lolu itam la
diglé nañ ci itam nak ko ca yaatal sax njabot muna nak sangu gi mom lamuy dindi borom xam xam yi nénon da fay dakk ak rag ci yaramu nit ki bodé duf ngelu gi itam nak dana fegal nit ki fil maha waye yaatal gën cey yaatal sa wërse fak njabot loola da fay dolli wërse bu nit ci kon ñu xamne yi ñu diglé ni ci fukkeru fanu tam xarit nit ki da ko war de def ci admi yépp ndax bu dé julli mom julli dañ ko sant nit ki ci waxtu woné gannaaw ay faratam lu mën ci nabi la mënu ko def kon loola dé su ko téré ni bu dé sangu itam nit ki waxtu wu tax ko sobé warna sangu ngir bindi fa be fof kon admi yépp dañ ko ci digël moy sangu bu dé lél ay wé yi ñu ci diglé itam nak nañu xamné ab julli dañ ko digël mu sét ndax xet dafa bokk ci gëm yalla ta bayyi fay we mo guddu tilim di ca dugg do ala bokk ci civilisation motax lelle ay we borom xam xam yi sax dañoo wax na nit ki takusani alkhimas du nek su ko man yona lelle ay we won kon loola luñ ko digal ci admi lepp la budé feti aji febar koku dafa war julit du waxtu woné ndax ak yi dox ci digënté nit ki ak moromu julitam daf ca bokk su febaré nga dem feti kon loola lu l'islam diglé won daka jekal budé siyaré borom xam xam itam loola lu bax la ndax siyaré borom xam xam bo jëfé xam xamam lamuy jural kako siyaré moy dana ko jural ak ragal yalla dana ko jural itam nak bayyi xel ci aduna mu ñak solo mi nga xamné ab jaaro way rek la kon siyaré borom xam xam waxtu wu nek dafa war julit bi liñ cey tudde ray bop jirim itam yeureum ko jox ko dara nit ki mom waxtu wone dañ ko digal muy yeureum jirim ak diko baye xel kon nan xamne yoyé yépp lu l'islam digle won la nga war ko def ci admi yépp motax sun mag ñi dañoo xereñe dañuy fexé ba boy dugg ci admi ñu fatti li la yi pour won la né waro ko def ci fukkel ba rek baye waye da nga wara and ak mom ci admi yépp bude al-ikhlas momu ñu ci jang itam la taxone mag ñi diglé ko koy jang moy tawhid ci ca nek rek ak baye sa bokk sun borom tabarak wa taala ndax yalla bu doon am carte de identité suratul ikhlas momu rek lay mëna do ndax ca la xamlé bopam bopam dekk dekk kam do bude yaatal bi nit ki yaatal ak njabotam koku nit dafa xawara xamné lamuy dépasser diko jëme ci njabotam lolu taxawaju sarax la ta lolu da fay bijji sun borom diko gëna dimbali diko dolli wërsek ndax dañoo xam dañoo wax ne képp kuy dundal ay nit seen wërsek ci sa loxo la ko sun borom tabaarak wa ta'ala di jaarale kon yow mi dépassé itam na nga yëg na loola daf lay jural dolli ko wërsek kon loolu mooy xew xew yi nga xam ne moom la ca lenn ci ay borom mi xam xam diglé waaye boo gisee ñu bari di ko biddaal ak di fikkal ña koy def mooy ëppal gën cay dugal rek ndax wolof moom lo lu mu dugg rek dana ëpp waaye nañ ca yam daal ci yamu waay boo xam ne rek nan xam ne tam xarit daal bokku ci feete l'islam yi waaye lu baax la ca mag ñi digle itam nag loola kenn du ko ayibal kenn du ko bonal nag ndax lépp lu baax la waaye loo cay def itam nga def ko te yam ca fan la yam loo te bañ koo ëppal ndax l'islam itam du diiney xel waaye diiney tuxal la mu bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nga mën a jëfandikoo loola waaye kenn du ko teg ci xel ak diine joo xam ne da nga naan diw sàngam wax na rek déedéet ki nga xam ne moom la ñuy jël ay waxam te duñ ca delloo dara mooy yonente bi alayhi salaatu wa salaam imam malik bu masaa di jàngale ca kaa ca barabu yonente bi alayhi salaatu wa salaam di jël loxoom di ko dóor ci barabu yonente bi di wax ne ku dul ki tëdd fii boo waxee dañuy xool la am njariñ ca wax ja ñu jël ko la ca amul njariñ ñu delloo la ko ba mu des borom réew la tuddi daal ne kii moom lu mu wax léppam la ñuy jël ndax du wax ci bakkan wa ma yantiqu anil hawa ku dul kooku nag man ngaa waxee sa bakkan wala nga waxee sa coobare wala nga waxee sa xir moo tax moom rek la ñuy jël ay waxam lépp waaye keneen ku mu soo waxee dañuy xool la cay njariñ ñu def ko la ca amul njariñ ñu delloo la ko
yalla ñu sun borom tabarak wa taala dimbali te tek ñu ci siratal mustaqima ñuy dund sunna fi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba ban koy fekki اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفقنا خير الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان واليقين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتقضي عوائجنا وتصفي مرضانا وترحم موتانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على جميع المسلمين آمين يا رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين